0: بوشار زابون لآینی پیروز اسلام با همیشه میلی رادیو کد لسر شپولی 106.1 رادیوی دنجی اسلام بید.
1: بسم الله الرحمن الرحیم.

0: اسلام
1: عراق
0: پیامی آشتی
1: اسلام
0: بکوژیان
1: پیامی آشتی
0: بکوژیان
1: بناوی خدای بخشنده مهربان بیانتان باش جوگرانی عزیز ایرا دنجی اسلام دنجی حکمت و رنمایی بناوی خدا دست دکین با پخشی روزانه من لگل تندبین با کمالیک برنامه بسود لبوارکانی پرورده اسلامی و زرست اینی کن سرسد چشه کمالاتی کن هیوای روزی پر لخیر و برکتان بود خوازید.

درود و صلوات و کارک بوی خدا صلوات شد پی بخشه چاکی زورت پی بخشه من صلى علي من امتي صلاه بلا مخلصا من قلبه هر يشلم امتي من اگر درود و صلوات يكم بو بنيري لدلوا بنيت باشي بو خوا صلى الله عليه بها عشرة خواي گورا درود و صلوات ده بخشيت امروفا وده شاكي بو نستي وده گناهي بو سريتا وا وده درجه هر برزي پيدا بخشري درود و صلوات و دكات كسلام و سلامتي خدا بو توم سوگر بي خواهي قولا با پیغمبر فرمو عليه الصلاة والسلام لا يصلي عليك أحد من أمتك إلا صليت عليه عشرة هر کس إلا أمتك صلواتي كتبو بن يريمن ده صلواتي خمي پيه بخش ولا يسلم عليك أحد من أمتك إلا سلمت عليه عشرة هر کس السلام يكتبو بن يريمن دجا سلامی خومی پیغمبر پیغمبر اخوا او درود بخشه به پیغمبر صلی الله علیه و سلم دبیت خاونی درود جبریل دبیت خاونی سلام جبریل علیه السلام جبریل هاوتی پیغمبر اخوا من صلى عليك صليت عليه ومن سلم عليك من سلمت عليه او صلوات بو تو بن یری من ایش صلواتی بو دن یری او سلامت بو ابن الهی پیغمبر اخوامی سلامی بو نیرم او کار پیروزب که دبت خاونی سلام و درودی همو ملائکه کان تیک را ما من عبد یصلی علیه الا صلت الملائکه علیه هر کسی درودو صلاو بو من ابن الهی سرجم فرشتکانی خدا لارزو آسمانکان دا صلوات و درود

0: بودی بودن یارن یک دانه لحدث خیتره فرمی اخوای گوره الا صلیت علیه انا و ملائکت عشرا الا من و همو ملائکه کانم تیک را دجه درود و صلواتی بودن یارن بو کسو دسی دکوه اوه درود و صلوات با پیغمبرانی ری علیه صلات و سلام لی خوشبونی خواهی دسکوه و کویش الله و الله تی پیغمبری خواست ور بین زاکانم که دوتا نادنی درود و صلوات با تو فرمی اذن کواتا یغفر لک ذنبک کله کواتا ام کارد دبیتو هو کاری سرین و لی خوشبونی خدا با تیک رای تاوانه کاند درود و صلواتی پیغمبر صلی الله علیه و سلم و کاری قبول بونی دعا و زکان ما نو کو امام علی فرمی کل دعاء محجوب حتى يصلى على النبي صلی الله علیه و سلم و آله هم دعا کان دور خراونه تو الاخوار واجی راون حتى لقل یا موری نبی مورکش صلوات دانا لپیغمبر صلی الله علیه و سلم لقل آلی پیغمبر علیه الصلاة والسلام و امام عمر فرمی الدعاء موقوف بين السماء والأرض لا يصعد منه شيء حتى تصلي على نبيك دعاء كان لنوان أرزو أسمان الراجي والرقي في نادي بشي تصلوا حتى دعاء ودرود وصلواتي لقلنا بأبو بيغمبر إخوة عليه الصلاة والسلام
1: تون دروا لمال

بناوی خدا پشتم به خدای گور بستو هیچ گورانو توانایگ نیا مگر به خدای گوروا اگر هر کس لمال درچتو امبله او پیدو تریت هدایت درایتو کفایت کرایتو پارز رایت و شیطانی لی دور دخریتو و شیطانی چی تردلی تو چی دا صلاتی کد هیا بسر کسیگ دا که هدایت درابیتو کفایت کرابیتو پارز رابیت.

0: وي خلق قمراب كم يان قمراب كريم يان هلب كم يان هلم لقلب كري يان ستم بكم يان ستمم لي بكري يان نفامي بكم يان نفاميم لقلدا بكري
1: ناو پیروزکانی خوای پروردگار
2: الله
1: ناوی هرتاکو گورو پیروزی دیارو زان راوی خدای گوریا
2: الرحمن
1: بخشندو مهربانو بسوزو بزیا برانبر به هموش تیگلبو نورده
2: الرحیم
1: بخشندو مهربانو بسوزو بزیا لدوار روش ده برانبر به ایمان دارانو هرشت خدا رحمی پی بکات
2: الملک
1: همیشه پاشاو ده صلات دارو سروکو خاونی هموش تیکا لبونه ورو دنیا و دوار روش ده
2: القدوس
1: زور پاکو بیا گردو بیا کمو کریو بیا حلو ناتواویا
2: السلام
1: زور ساغو بیا گردو بیا عیبو آشتی خوازو آشتی دارو آشتی پرورا
2: المؤمن
1: امین درو دلنیا کری بروا دارو دروس کراوکانیتی لزبر لیدانو زیان پیگان دنیان لدنیا و دوار روش دا
2: المهیمن
1: زور آگا دارو چاو دیرو دا صلات دار بسر همو دروس کراو بونه ورده
2: العزیز
1: همیشه زالو دا صلات دارو بهیزو بتوانای بسر بونه ورده
2: الجبار
1: زور ده صلات دارو زبر بدستو بتواناو ناچار کر
2: المتكبر
1: زور خو بگور زانو زالو بتواناو خو گور گره کل خوی دوشیتو
2: الخالق
1: درست کرو بدیه نره لنبونه و بابون
2: البارئ
1: بدیه نرو پار زری بونه وری بدیه نراو
2: المصور
1: وینکیشو نگار کیشو نخشکیش بجوانترین شوا
2: الغفار
1: لی خوش بوداد پروری گناه و تاوان کانا لدنیا و دوار روش دا
2: القهار
1: زور بزبرو بدا صلاتو بتوانا و بحکم
2: الوهاب
1: بخشرو بدری به اندازه به همو درست کراوکانی
2: الرزاق
1: رزق و روزی و بجیوی دری به سنور و کوتا به همو درست کراوکانی
2: الفتاح
1: درو کرو و والا کری همو گنجی نو درو یک
2: العلیم
1: زانا و آگا دارو به سنور به هموشت آش کراو پنهانکانی جیانو بونور
2: القابض
1: بگرو پیگه نرو گوشتری هموشتی کی بونور
2: الباسط
1: راکش رو فراوان کرو لدو دری رزق و روزی و پیوستیکانی درست کراوکان
2: الخافض
1: دابزه نرو دانوه نرو نوی کری همو پاشاو دسالات دارو زبر بدستانا
2: الرافع
1: بلند کرو برس کرو سرخرو دزدگرو بارگری هموشتکانا
2: المعز
1: بهس کرو زال کر هیزو دسالات بخش به هر شتیگ بیوه
2: المذل
1: زلیلو زبون کرو سرشور کرو رسوا کرو ملکچ پی کرو سر پیدانه وین
2: السمیع
1: بی سرو گوه گری بی سنوری همو بونه ور
2: البصیر
1: بی نرو دیده بی سنوری هموشتکانی بونه ور
2: الحکم
1: داد ورو داد گرو فرمان رواو ناو بجیوانی بحق و راست
2: العدل
1: داد گرو داد پروری بحق و راستی بستم
2: اللطیف
1: زور بسوز و لطف و بخشنده و مهربانه
2: الخبیر خبير
1: زورزانا و پسپور و شارزا لهموشتکانی جیانو بونوار
2: الحليم
1: زور نرمونيانو هديو هواشو بآرامو لسرخو بيبالا
2: العظيم
1: زور قورو مزنو بتواناو بهزو بدا صلاتو شكودار
2: الغفور
1: لی بردو لی خوش باو گناهو نهینی دا پا شر
2: الشکور
1: سپاس گزارو بخشنده خیرو چاکو نازو نعمت
2: العلی
1: زور برزو بلندو پای دارو بدا صلات
2: الكبیر
1: گورو بدا صلاتی بیس نور لگوریو دا صلات دا
2: الحفیظ
1: پاری زری دروس کراوکانی لطیا چونو لناو چونو لزیان پیکو تنیان
2: المقیت
1: فریاد رسو فریاد کرو بهانا چوی دروس کراوکانی
2: الحسیب
1: جمیر یارو لیپر سر وو نگاداری هموشتکانی بونوار
2: الجلیل
1: برزو برزو شکو دار لسر همو بونوار
2: الكریم
1: زور سخی و بخشنده و برزو دست کراوو دست رو دست والا
2: الرقیب
1: آگادارو چاو دیرو پایدار بسر همو بونوار دا
2: المجیب
1: ولام دروی همو پرسودا خوازی و آرز وکانی درست کرا وکانیتی
2: الواسع
1: زور فراوانو گوشادو بسلی قوبتوانا
2: الحکیم
1: زور داناو کارزانو کار بجیو کار لجیو وردو لیزان
2: الودو
1: زور بسوزو خوشویستو دوزدار
2: المجید
1: زور پای برزو سر برزو سر بلندو شکو دارو برز
2: الباعث
1: زندو کرو جنرو نیررو گوراری سر جم دروس کراو کانیتی
2: الشهید
1: آگا دارو زانا
2: الحق
1: راستو درستو حقو حقو
2: الوكيل
1: پشتو پناو دابین کرو دست برو فراهم هی نره
2: القوي
1: زور بتواناو بهیزو بدا صلاتو زالا بسر بونا وريدا
2: المتين
1: زور بهیزو بتو بتواناو قائمو نگورا
2: الولي
1: دوستو پشتیوانو هاوکارو سرپرشتکار
2: الحمید
1: سپاس کری بندکانیتی لسر چاکا کردن و بندکانیش سپاسی خدا دکن لسر بخششکانی
2: المحصی
1: جمیر رو آمار کری هموشتکانی بونورا
2: المبدی
1: داهی نرو دروس کرو دست پیکری سرطای دروس کردنو بونوار
2: المعید
1: گرانوی دروس کراوکان لجیان بو مردنو لمردن بو جیان لروجی دوائی
2: المحیی
1: دروس کری جیانو بخشینی بویستی خوی دروس کردنی جیان لنبونو لدوائی مردن
2: الممید
1: مرینرو لناو بری جان لبرانی همو بونورا
2: الحی
1: زندوی بی سرطاو کتایی
2: القیوم
1: همیشه راگرو برپاو راوستاو آماد باشو ریک خرو بریو بری بونور
2: الواجد
1: دروس کرو بدی هنرو فراهم هنری سرجم بونور
2: الماجد
1: خاون پلو پای و شکو ریزی بیجمار
2: الواحد
1: تاکو تنهاو بیها ولو بیوین لخودی خویو لسر جمناو کردارو صفات برزو برزکانی لچاو دروس کراوکانی خوی
2: الصمد
1: بینیازو مبستو جیمیازو مبستو هیوا لهمو دروس کراوکانی بینیازو مبستو بیمنتو پیوستی به هیچ شتیگ نیا جیمیازو مبستی همو دروس کراوکا همو شتیگ لبونه ورده پیوستی بوا
2: القادر
1: زور بتوانا و بدا صلاتا
2: المقتدر
1: سرچاوي همو هيزو دا صلاتو توانا يقلبون وردا بودروس كراوكاني
2: المقدم
1: پیش خرو پیش هنر هموشتیک دزانید پیش هاتنو روداني دا توانید هموشتیک پیشو دوائی بخاد
2: المؤخر
1: دو آخری گش روداو پیش هاتکان دا توانید هموشتیک لکاتی خوی را بگریتو دوا بخاتو رو نده
2: الاول
1: سرتاو یکمی هموشتیک لبوندا هیچ شتیگ لبونه ور نبوا او هر هبوا و بیه سرطایا
2: الاخر
1: دوا کتای همو شتیگ لبونده و هیچ شتیگ لبونه ور دا نامینه تو کتایی پیدید کچی خدای گوره هر دمینه تو بیه کتایو قد لناو ناچه تو دوایی ناید
2: الظاهر
1: دیارو آشکرائی هیا لرگی بونه وروا بونی خوی دنوینید پی پیده برید
2: الباطن
1: نهانی و نادیارو بزرو پرده پوش و شارا و نادیده لبرچاوی دروس کراوکانی
2: الوالی
1: سرپرشتیارو پاشاو خاوانی همو بونو بونوار
2: المتعالی
1: زور برزو برزو پلدارو بدا صلاتو خو برزگر
2: البر
1: چاکا کارو بخشندی بیس نور
2: التواب
1: زور لی خوش بو و توبه ورگرو لی برده یا
2: المنتقم
1: طول لی سینر و استمکاران و تاوان بارانا
2: العفو
1: لی برده لگناه
2: الرؤوف
1: زور بسوزو بزیو بررحمد لگل همو دروس کرا و کانیدا
2: مالک الملک
1: خاونو پاشاو فرمان روای همو مالو ملکو سروتو سامانو بون اگلبون ورده
2: ذو الجلال والإكرام
1: خاوني او پاري ريزو پايو شكو
2: المقسط
1: داد گرو داد پرورو داد رو لحكمو دا صلاتو بريارو دابش کردن دا
2: الجامع
1: کو کرو و گرد کرو و گشگیری هموشتکانی بونوار
2: الغنی
1: زور دولمندو بی نیازو بی آتاجو پیویسته لهموشتیک
2: المغنی
1: دولمند کری خلکو بونوارا همو بونوار پیویستی با دولمندی اوا
2: المانع
1: برگری کار پارس کار
2: الضار
1: زیان بخشو زیان گینه را به هر شتی که دیوید
2: النافع
1: بسود
2: النور
1: نورو روناکی و چراو درخشانو روناک کروی بونه ورا
2: الهادی
1: هدایت درو رین مایی کرو راست کرو رین نشان داری درس کراو کانا
2: البدی
1: آفراندن و جوان کارو داه نری بونو بونه ورا
2: الباقی
1: همیشه بردوامو هر ما ویو قد لناو ناچد
2: الوارث
1: میرادگری همو بونو بونه ور همو شتیگ لنیو دچد هر او دمینه
2: الرشید
1: سر راستو ریناسو شارزاو رینیشاندرو راست ریکارا
2: الصبور
1: زور با آرامو لسر خو خورا گره

عزیزان و خوشویستان، یکیک لو کارو بارانی که امرو خلق بیرو اندیشانی سرقال کردوا، بشیویک کناخو بیریشانی توشی مراقو خفت کردوا، بریتیا لبدسهنانی روزی بو بجیوی و گزرانی جیان. حتا کار گیشتو ترادیک که همو ریگاو ریبازکانی بو دگر نبر، و به همو شوازکی حلال و حرام هولی بوددن، و اوانه به آگابون لوی که هوکاری ترهن بو پیدا کردنی رزق، که به هوی و خوای پروردگار رزق و روزی دبخشید بشیوید که وصف ناکرید و به پیوانه مروف نپیورید.

بخوایی پروردگار یکیک لو هوکارانا که دبیت مایی زیادبونی رزق و روزی من بریتیا لپش بستن بخوایی تاکو بد صلات عز و جل خوایی پروردگار ده فرمید ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا واتا هر كسيك بشت بخوا ببسته دواي بكار هناني هوكار أوتنيا خواي بسو كارباري بو آسان دكات چونك براستي هر چي خوا برياري لسر بيت هر انجامي ددا دیگینی تجه براستی خوا بو هموشتید کاتو اندازه کی دیاری کردوا ولعمری کری خطاب و رضا و رحمتی خواهی لبید دلیت پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم فرموی لو انکم تتوکلون علی الله حق توکله لرزقکم کما ترزق الطیر تغدو خماصا و تروح بطانا واتا اگر ایو براستیو بگیوری پیویست پشت بخوا ببستن او رزقتان دادات وقت چون رزقی بالند دادات که ببرسیتی در دچیتو بطیری دگریتا.

جياني بيشوامان محمد صلى الله عليه وسلم لقرآن فرمودا كان دا أم برهماخ ونوي كتابي جياني بيغنبري خوايا لقرآن فرمودا كان دا كلمو سيني مع مصطفى محمد ملافا يقشار زوريا كبرهمي توجينا ومان دوبوني بيس سال تمنو نزل كردنا بجياني قورترين مع مصطفى بيشنجي مروفاتي وینا کردن ایجیانی سردار و پیشوای مروفایتی محمد صلی الله علیه و سلم که پر بول ناسور و هوراز نشیو پر لوانه روشت برزیو صبر و آرامی بوا با گیاندنی پیامی برزی پروردگار بمروفایتی لمبرهمده زیاتر آشنا به بجیان و سیرتی پیشوا من صلی الله علیه و سلم جیانی پیغمبری خوان لقرآن و فرمودکانده لخوان نوی خالد محمد تمرکدنی دنگ امید محمد تایتن و کاری گلی دنگ دانا ابو بکر.

0: بناوی خوای بخشنده مهربان القیده برزن لالقی را بردوده بس من لوکر که پیغمبر درودی خوای لسر به کومالگ لها ولا برزکانی دنیرد بولای نجاشی پادشای حبشه قریشیش ببیستنی ام حوالا ترس کوت دلیانو بپل هاولیانده تا او حوالانه بجرنو بولای خویان بپشتیوانی خوای گوره درجی ام باسا لم القیده آماجه پیدکیم دوای گیشتنی حوالا کچکار برزکانی پیغمبری خوا درودی خوای لسر به بولای نجاشی انجا قریش بو دو جار دز بجه عمری کری عاسو عماری کری ولید لگل چندین خلات و دیاری گران بهایان آماده کرد بو اوی نجاشی و وزیرکانی پی قایل کن تا او کوملایان پی بزپیر نوا و مسلم رضای خوایی لبید دفرمید کاتی دابزین لخاک حبشا چوی نلای چاکترین دراوسی که اویش نجاشی بو لای او امین بوین لآین و باوری خومن خوای خومن دپرستو توشی آزار ندبوین کس آزاری نددائینو گوی من لهیچ تگ ندبو که پی من نخوش بید کاتی ام حوالا گیشت با قریش کو بونو لناو خویندو پیلانی اویان کشا کنوی نری بنیرن بولای نجاشی انجا دو پیاوی پای برزو زمان زانیان نر لگل چند خلاتی که گرام بها که آماده ان کرده بو بو نجاشی لوشتانی که زور لای خوشویز بو لشاری مکه چاکترین دیاری لای نجاشی پیسته نایاب بو بوی پیسته که یک جار زوری نایابیان بو کو کرده و بو همو باتریاک یک وات زانا گورکانیان لباتریاک کانی چوار دوری نجاشی خلاتی باشیان بو آماده کرده بون انجا ام خلاتانهن لگل عبدالله کری ابی ربیعو عمری کری عاصی سهمی دانارد فرمانیان پی کردن پیان وتن اگر چون لپیش دابچن بولای باتریاک کانو هر باتریاک یک خلاتی گران بهای خوی پیشکش بکن پیش او قصه لگل نجاشی داب کن انجا که خلاتکانیان پیدن دوای قصه لگل نجاشی داب کن و داوای لب کن که او کوملتان پی بسپیریت و بیان گرن نوا بولای خومن ام سلمه ده فرمید بره کوتین تا گیشتین لای نجاشی ایمه لوی لچاکترین جگه و لای چاکترین دراوسی بوین و ده فرمید هیچ باتریاک یک نما که خلاتی خوی ور نگرید پیش او قصه لگل نجاشی داب کن انجا هر دوکیان به باتریاک کانیان بود کسانیک لئیمه هاتون با ولاتی پاشای ایوه که هرزو نفامنو لآینی قوم و هزی خویان لاین داوو و نش هاتون تناو آینی ایوه با آینی که داهن راو هاتون که ایمه نازانین چیا و ایوش او آینه ناناسن و ایمش بولای پاشای بریزی ایوه نر راوین للاین سر کردائتی خلکانی خومن که ایمه ان ناردوه بو اوی پیمن بسپر نوا تا بیان جاری نوا چون که خزب و عشرتی خویان باشیان دناسنو دزانن عقلیان چونو تا چرا دیگ نزانو هرزن اما نه آینو باوری راستیان نیا باتریاک کن همویان بمقصان رازی بونو پاشان خلاتکانی خویانیان نزیک به نجاشی کرده و نجاشی لی ورگرتنو چون جورو سجدهان بو نجاشی برد یکی کن لای دستی راستی نجاشی و دانشت اویش عمری کری عاز بو و اوی تریشان لای دستی چپی و دانشت انجا قصان لگل نجاشی دار کردو پیانوت ای پاشا کسانیک لیمه هاتون بو ولاتی اوه من دالانی که هرزو نفامن لعاینی کسانی خویان لاین داوو نه هاتون تناو عینی اوش عینی که درست کراوی تازه انداه ناوه که ایمه نای ناسین و نای زانین ما قولان و سرکردکانی خلقی خومن ایمه ان ناردو بولای جنابتان بو اوی پیمن بسپیر نوا چون که ایمه شارزاترین که اوان چین و چکارن و عینیان چی و چینیا پیمن بسپیر روو بابیان گرنین و بو ولاتو نو خزمانی خویانو لیتانیان دور بخینوا دفرمید نجاشی تو ربووتی والله کاری واناکم بانگیان دکم و پرسیاریان لیدکم تاب زانم اوی اوان دیلن اوان ولامیان چیا اگر وکو اوی ایو دیلن راز بیت او پیتان دسپیرم و بیان جرنوا بلام اگر وانبو به هیچ جوریک اوان تان پی نادم و پشگیریشیان لیدکم و بچاکترین شیو رفتاریان لگلدکم تا للای من بمین نوا پاشان نوینریان نرد بولای حوالانی پیغمبر درودی خوایل سر بی و بانک کران کاتیگ نوینرکان هاتن حوالانی پیغمبر درودی خوایل سر بی کوبو نوال نو خویان دو هندکیان به هندکیان ود باشت چی بلین بم پاشایا و تیان واللهی اوی دیزانین پیدالین ایتر چی دبید باب بید لروایت اکی تر داده فرمید کاتیگ نجاشی نو نری نرد بولامن جعفری کری ابو طالب پیوتین کس قسنکات من امرو و تربیجی ایو دبم دفرمید ایمی هاولانی پیغمبر درودی خوایل سر به چوین تا گیشتین درگای نجاشی لبه وطمن آیا ریگه دادید با پیوانی خواه بین جوروا نجاشی و تی
1: ریگه بدن پیشوازی و مرحبا لپیوانی خدا
0: دفرمید کاتی هاولان هات نجوروا سلامیان کرد و تا سجدهان نبرد و رویشت نجوروا چون بردم نجاشی لجگی دانش نکی دابو عمری کریعاس لای راستی و بو و عماریش لای چپی و بو و قسیس و راهی بکن بدور ریز دانش تبونو عمرو عماریش پیانو تبون امانه سوزده نابن بو پاشا تنها بو خوای خویان نبید انجا عمرو عماریش و تیان نابینن نابینن ای پاشا ایم راس من کر لگل دا بو صلاوی که پیویست ریزد لی بجیرید اوان انجامیان ندا نجاشی و تی
1: بو او صلاوی که شایستی من نتان کرد لگل من دا واته بو چی سوزده تان بو نبردم
0: هاولانش و تیان ایم صلاو من لی کردید بسلاوی اهلی بهشت بسلاوی فریشتکان انجا نجاشی اسقفکانی خوی بان کردو انجیلکانیان کردوا پاشم پرسیاری لهاولانی پیغمبر کردرو دی خوای لسر بیووتی
1: ام آی
0: صلاو من لی کردید بسلاوی اهلی بهشت بسلاوی فریشتکان انجا نجاشی اسقفکانی خوی بان کردو انجیلکانیان کردوا پاشم پرسیاری

0: خوایل سر به لناو من دانارد. او پیغمبری درودی خوایل سر به عیسی مجدی پیداوا کدیت و ناوی احمده بباشی نجاد و خوروشت و داوین پاکی من ناسیوا. بانگی کردین بولای خوا که بتنها بی پرستینو واز لعاینی افسانه بهنین که باوکو با پیران من لسری بون که بتو در پرستن بوا. و فرمانی پی کردین که رازگو بین و دست پاک بین و خزمایتی انجام بدینو لگل دراو سیدات چاک بین. دور بکوینوا لخوین رشتنو دو برکایتی و قصی درو آجا و نانو بختان کردن بو آفرتی داوین پاکو خواردنی مالی هتیو. فرمانی پی کردین که خوای گوره بتنها بپرستینو هاو بشی بو بریار ندین. و فرمانی پی کردین که نویش بکینو روجو بگرین. دفرمید نجاشی زور سری سرما بمقصانه و جعفریش بردوان بو لقصکانی دو کار گرنگکانی اسلامی بارون نکردوا. پاشان فرموی ایمه او پیغمبر من براز زانیو باور من پیهن و شوینی کوتین. بمجوره خوای گوره من پرستو هاو تا من بو بریار ندو اوی لی حرام کرده بوین بحرام من زانی و اوی بوی حلال کرده بوین بحلال من زانی. ولام خزمان من حالیان کتای سر منو آزار و اشکن جایان داینو واین لی کردین کل دین ورگرین ویستیان لخوا پرستی و بمان گرنو بو بت پرستی و اوی ایمه بخراب من دزانی دبو بچاکی بزانین لمودوا کاتی زالبون بسر من دو ریگیان لچوننو او عین لی گرتین. ایمش بر ولاتی تو کوتین ریو لناو همو ولاتان دا تنها تو من حال بجاردو. پی من خوش بود که ببین دراو سی تو هیوا من وابو که به هیچ جورک ستم من لی نکرید للای تو ای پاشا. انجا نجاشی بجعفری ود
1: آیا او آینه خواه ناردویتی لو تی خواه هیچت پی ابو من بخوینی توا؟
0: جعفر فرموی بله. نجاشی ودی
1: هندگ لو قرآنم بسر دا بخوین روا.
0: جعفریش دستی کر بخوین نوی سرطای سورتی مریم که سورتی بو لسرطا و باسی پیغمبر برای زکانی بنی اسرائیل دکات بتایبتی چونیتی لدائیگ بونی عیسی کری مریم سلامی خواهن لیبید و ده فرمید که خوین دی والله نجاشی گریا فرمیسگ لچاوی رجا حتا ریشی تواو تر کرد. هروها اسقفکانش اونده گریان تا کتبکانی بردمیان تر کرد. دوی اوه نجاشی و تی
1: والله یا امو اوه عیسا پی هاتوا هر دوکیان لیک جگه و درچون برون والله به هیچ جور یک تسلیمی هیچ کس اکتان ناکم.
0: و مسلمه ده فرمید کاتیگ عمرو عمار لبه درچونو او کارکو تایی پیهات عمرو تی
2: والله دبه بیانی بیموو حوالی که دلتزین با دلی نجاشی دا بگینم که امان با پیغمبرکی اوان چی دلین و وایلی دکم کل ناویان برید.
0: دفرمید عبدالله کوری ابو ربیعه که او زیاتر خزم دوستر بو تی واز بینا خو اوان خزمان مانن هرچند جاوازیش بن لئیما اویجو تی
1: نخیر والله دبه پیرا بگینم که عیسی پیغمبر سلامی لسر به با آدمی زاد دزانن.
0: که بیانی بسر داهات عمر خوی گیانده نجاشیو پیوت
2: ای پاشا سبارت با عیسی کری مریم قصه که یک جار مترسی دارو گران دلن بنیره بولاین اوان وقتو نین لباور بون با عیسی بنیره بابین بولاتو پرسیاریان لبکا.
0: فرمید نردی بدو منده امش چوینو تا او کات شتیوانا رحد نهات بوره من کو بوینوا هندیک من به هندیک من ود چی بلین سبارت با عیسا اگر پرسیار من لیبکات هندیکی تر من ود من واللهی اوی خواهی گوره با پیغمبر که رونی کردوتو و پیر راگه اندوا هر اوی پیدالین چی دبید با ببید.
2: دفرمید کات چوی نجوره و نجاشی پیوتین
1: چی دالین سبارت با عیسای کری مریم و دایکی؟
0: جعفری جوتی اوی لباره و دلین که پیغمبری خواه درودی خواهی لسر به پیر راگه اندوین عیسا عبدی خواهی و پیغمبری خواهی بوشه فرمانی خواهی گوره بوا کنار دویتی بولای مریمی داوین پاک که هیچ کسیگ دستی پی نگه اندو و مندالشی نبوله و پیشتر. انجا نجاشی دانویه و چلکه اکی حل گرتو تی
1: والله او قصه ای تو کردت سبارت با عیسا هر اونده.
0: لروایتی که تر داده فرمید نجاشی و تی
1: ای کوملانی زانایان و خواناسان والله اوی که ایمده لین سبارد با عیسی اوانش هر او دلین به اشوازی بید لئیوو

0: لو کسی ایوی ناردو بو ایرا و منی شایتی ادم که پیغمبر کتان پیغمبری خوایا او پیغمبری که ایمد و زیومانت و لینجیل دا او پیغمبری که عیسی کری مریم مجدی هاتنی داوا لبر او نبیت که من سر قالی پاشایتی و بری و بردنی امولاتم دا چوم هر دو نعلکی مازده کرد و هر دو نعلکی بو حال دا گرتو آوی دزنویجم بو دهی نای بردست ایوش بمین نو للام حتا پیتان خوشا دفرمید باتریاکو وزیرکان کوتن دنگ دنگو ورتورتو نجاشیش پیوتن
1: واللهی اگر دنگ دنگیش بکن حروایا
0: اینجا بجعفرو هاولانی ود
1: ایو آزادن لخاکی من دا هر کس جوین تان پی بداد غرامه دا کرید پیم خوش نیا واللهی کیوک لعالتونم بدنه برانبر باوی که آزاری یکی لعیو بدم
0: امو سلمش دا فرمید دوی او فرمانی کرد هر دونو نرکی قریش عمرو هاولکی دیارکانیان پی بدریت و بگرین و پاشان نجاشی و تی
1: والله خواهی گور رشوتی لمن ور نگرتوا کاتی پاشایتی بو من گراوتوا تا منش رشوت ور بگرم و خواهی گور خلکانی بو من ملکچ کردوا تا منش ملکچی او بم
0: امو سلمه ده فرمید دوی اوش هندی خواردن و دیاری پی بخشی سبارت برون کرنوی رشود ورگرتن که نجاشی باسی دکات عایشه خوالی رازی بید دفرمید. معنی اوی پاشه حبشی کن واتا باوکی نجاشی تنها هر اوی هبوا واتا اصحمه. بلام نجاشی مامیکی هبو که دوانزه کوری هبو. حبشی یکان لناو خویان داوتیان ایمه اگر امسروکی خومن نکوژین که تنها کوریکی هیا کورکی ناتوانید همو حبشه بباد بریوا. او جار حبشه نامینه تو لروی ولاتانی ترده در روخیت بلام با ایمه هستین اویان بکوژین که تنها کوریکی هیو اوی تریان بکین بپاشا که دوانزه کورکی هیا خو اگر بشمرید دوا بدوای خوی دوانزه کورکی دیبن بریوو ملکی حبشه هر بردوام دبید انجا حبشه یکان پیوندیان کد ببراکیو کناوی مینجابو به هر دوکیان باوکی اصحامی نجاشیان کشتو براکیان خست جگی و کردیان به پاشای حبشه نجاشیش و تا اصحامه کوریکی دانا و ریابو همو کاری دولت او دی بر بریوه و پایه کی برزی هبو لایمامی حبشه یکان لناو خویان دا مقوم خویان تکو توتیان اگر ام کرد و ایمامی خوی ببید بسروکی حبشو بزانید که باوکی او حبشه یکان کشتویانا بیگومان لطولی دادیان کجهتوا بوی حت نلای مامی ووتیان خود باش دزانید که باوکی من چون کشتوا اگر ام گنجبم شیوی آوا گوره بید زال ده بید بسر ملکی حبشه ده و سبی روش طوله من لیده کاتوا یان او تا ده بید ام کرا بکوژین یان لمولات دوری بخینوا مامکشی ووتی مالتان ویران بید هر دوی نبو براکی منتان که باوکی او بدستی خوم کشت ده تانوید ام روش او بکوژنوا نخیر هرگی زواناکم بلام دوری دخمو لغلات او ابو مامی اصحامی فروشت بکابرای کی بازرگان به 600 درهم و کابرای بازرگان خستی ناو کشتیو بردی با شوینک هر ایواری او روژه که نجاشی تیا فروش را پلا هوریگ لهورکانی پایز حل هات و مامی نجاشی که پاشای حبشه بو چوبو اوی که خوی بخات بر بارانو تکی بارانی برکوید لناکاو بروسکی کی برکوتو مرد حبشه یکان مقوم خوی اویان بو که کی ببید بسرو کی حبشه او ابو چون بولای کرکانی سیریان کرد هیچ کام لدوانزه کرکی عقلیان توانیا انجا ترسان لوی که ببید بپاشای حبشه ووتیان تنها او کرکی که فروشتو مانا اتوانیت حبشه بباد بریوا اگر دتانویت امولات با آرامی بجیو ملکی پایدار بید دبی بچن او کرکی بدوزنو بیکن بپاشای حبشه ادوائی دا رویشتن تا که برای بازرگانیان دوزیو نجاشیان لدست سندوا و کردیان او به پاشاو تخت و تاجان بودانو کردیان به سروری همویانو ملکچی فرمان کانی بون انجا کابرای بازرگان هاتو کوت سکالا کردنو وتی او کرکتان لیسن مو پارکشتان لیزود کردم والله دا چون بولای سروککتان یان او تا پارکم داداتوا یان او تا کرکم داداتوا و تیان برو ایمه پارکت نادینو بچو بولای پاشا اویش چو بولای نجاشی واتا اصحمه و تی ای پاشا من چند روز گلمو پیش کرکم لکرین بلام هر کرکم بردو دوام کوتنو کرکان لسن مو کرکشیان ندامو نجاشی به حبش یکانی ود
1: والله یان اوتا شش صدر همکی بود جارنوا یان اوتا کرکی کریویتی دستی دخاتنا و دستی لگل خاوانکی دا دروات بو هر شوینک کپی خوش بیت
0: او کات حبش یکان رازی بون پارک بجارنوا بو خاوانکی و نجاشی پیوتن
1: خوای گور پاشایتی اکی که اوان لمنیان سندبو هنای و جر دستم و خوای گور رشوتی لیور نگرتم کاتی منی کر بسروکی حبشا و دجمنانی منی کر بدوستو ملکتی من او شایستی اوی کمن لپیناوی خوادا ملکتی فرمانی خوابمو رشوتی او دو برتیل چیور نگرم بوی خراپب کم برام بربو مسلمانانا
0: او مسلمان لدریجی باسکی دا دیجارت و او دفرمیت انجا برسوایی هر دوکان گران و ببرتیل کانیانو که هینا بویان لگل خویان دابو نجاشی و باتریا ککان امش لوی ماینوا لچاکترین جگو لای چاکترین دراوسه والله امل خوشی دابون او اندی نبرد کابرایک لنجاشی پیدا بو ململانی دکردو چکی لی حل گرتبو کومالی کی زوری لگل دابو والله امه هیچ غمباریک و دلتنگیک رویتی نکردبوین لوکات دا کلوه گورتر بید لترساین لوی که نجاشی لوکات دا تیاب چیتو سروکی کی تر بید بو حبشو امه نناسو پلو پایمان نزانید الروايه تي كتردا زبيري كوري عوام رزاي خواي لي بده فرميت كاتي او كابراي خلي كتا سر نجاشي بخوي سپاكيوا كومال لكوچ كاران وتجعفر هاولاني چون بردم نجاشي و پيانوت ام پيمان خوش لم شردا بجداري بكين دج بدجمنكتو لريزي تودا بجنگين تا بزانيد ازايتي ام تا چرا ديكا وبو اوي پاداشتي هندي لو چاكيت بدينوا كلقل ام دا كردوتا نجاشی جوتی
1: سرکوتنی خوای گوره گلی چاک تره لسرکوتنی خلکان
0: زبیر دفرمید سبارد بمبو خوای گوره او آیتی هنائی خوارو که دفرمید اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و این من اهل الكتاب لمن یؤمن بالله وما انزل الیکم وما انزل الیهم خاشعین لله ام سلمه دفرمید او اندی پینتو نجاشی بخوی سپایک و بریک و بروشوینی دجمن روباری نیلیان لنیوان دابو هاولانی پیغمبر درودی خوای لسر به لنیوان خویان داوتیان آیا پیاوک دتوانید بروات نزیگ بیتو لشوینی شرکو هوالی شرکه من پی بگینید زبیر وتی من داروم زبیر من دالتر بو لتمنده امش مشکیک من بو هنو پر من کرد لهواو بست من بسر سنگیوا بو اوی ملی لسر بکاد لناو روباره کده اویش بملر رویشت حتا گیشت قراغی نیلو گیشت جی شرکه دفرمید امش لو کات دا دعا من دکرد که خوای گوره نجاشی سر بخات اونده پینه چو خوای گوره نجاشی لو شرده سر خستو سر برزو شکو من دی کرد دجمنکی تیک شکاندو سر تاسری ملک حبشه جاری کی ترگر رای و بوجرد سلاتی نجاشی امش لوی بوین لچاکترین جگه دا تا گراین و بولای پیغمبر درودی خوای لسر به سبارد با کوچکارانی اشعری یمن کات یک بر جویان کوتبو که خوای گوره پیغمبری نارد و درودی خوای لسر به ولشاری مکه اوان با کشتی ری کوتبون تا بگن لای پیغمبر درودی خوای لسر به بلام خوای گوره نصیبی بر لای حبشه برده بون لگل کوچکارانی ترده لدوی رزگار کردنی شاری خیبر همو پیکو گران و بولای پیغمبر درودی خوای لسر به ابو موسی اشعری ری جارت و دفرمید حوالک من پیگیشت که خوای گوره پیغمبری کی نارد و لشاری مکه امش لیمن بوینو ویستی کوچ کردن من هبو بولای پیغمبر درودی خوای لسر به دو برای پچوکم لگل دابو یکی کان ناوی ابو برده بو اوی تر یان ناوی ابو رحم بو لگل 52 یان 53 لاشعریکان یمن لروایتی که تر داده فرمید 50 کس لاشعریکان بوین لگل 6 کس لحوزی عوکی یمن ده فرمید سواری کشتیک بوین بلان برو نجاشی حبشه گیان دینی لویت شوین پیوندی من بجعفر و هاولکان یو کرد جعفر پی را گیان دین وطی پیغمبری خواه درودی خواه لسر به خوی ایمه نردو با ام جگه و فرمانی پی کردوین لیره بمینی نوا ایوش لگل منده بمین نوا تا او کاتی پیغمبر درودی خواه لسر به ایزن منده داد ایمش لگلی دامه نوا تا همون سرجم وکو دوا کومالی کچ کرن گرای نوا چوین خزمت پیغمبر درودی خواه لسر به لشاری مدینه کاتی قلای خیبر رزگار کرابو سبارد بو همو دور ولاتی و نارحتی و ناهمواری کوچ کرن جعفر و هاولانی توشی هاتبون بیگومان پاداشتی کوچ کردنیان دو جار بودن اسرید برانبر کوچ کرانی شاری مکه و شاری مدینه امش بجوانی در دکوید لبسرهات اسمائی کچی عمیر که کات امام عمر اوی بینی رضای خوایلی بیوتی ایو کسانی اهلی کشتی کن که گراونت و لحبشا اوی شوتی بله امام عمروتی ایم پیش ایولای پیغمبر درودی خوایل سر بی بوین لبر اوا ایم شایستتر و نزیکترین لپیغمبر درودی خوایل سر بی اسمائیش دلی پر بو وتی ایول خزمت پیغمبر دابون درودی خوایل سر بی یارمتی ددانو بسری دکرنو و نزانکان تانی فیر دکرد بلام ایمال اولاتی که دور لپیغمبر درودی خوایل سر بی بوین و نزانو داماو بوین والله دا چمشکاتی خوم دگه ایم پیغمبر درودی خوایل سر بی او بود چو بوی گرایو پیغمبر درودی خوایل سر بی لولان دا بارون کرنوی پلو پایی کچکارانی با ریزی اشعری و حبشا پی راگیان دو فرموی عمر لئیو شایسته تر نیو نزیک تر نیه لمن عمرو هاولانی تنها یک کچیان بو هیا بلام ایو کل کشتی کده هاتون دو کستان بو هیا کستان کردو بو حبشو لویشو کستان کردو بولای من عزیزان لیره دا دوستین بپشتیوانی خوای گوره لعلقی دا هاتو دا بس لمسلمان بونی یک اگلو کسان دکین که به هویو عزتو سربرزی درا به مسلمانانو هیزو رین پی بخشرا که اویش مسلمان بونی حمزی کری عبد المطلیب رضای خوای لسر بی تا اوکاتا همو لایکتان بخوای گوره دست بیرین خواه تعالی لکم.

لگل خدا بون خدا بپارزا خدا دت پارزه لگل خدا بو سنورکانی پیشیل مکا خدا لگل تو هاو کارتا برساود روندکاتو روجانو ترکانا هدایت داداتو پارزی لیدکات لگل خدا بو خدا لبیر مکا هیچ کات خدای مهربان پر جوید ناخاتو احمالد ناکات خوشکانو برانی برس لکاتی خوشیدا ساغو سلامتیو گنزایتیو آهنگو دولمندیو قازانزو د صلاتو هبونیو حتا دوائی خدات لبیر بی لکاتی نخوشی نخوشیو پیریو هجاریو زرروش کزدا خدای مهربان بهانات و دیتو سر دخات زور به

واوی لاش بو او کسی خدای لبیر بتیو خداش او اهمالو پش جویب خاد چی هی پاش خدا هاو کارید بکاد که ایم بردوامو محتاج و فقیری خداین و خوشبختی بو او کسی که لهمو کاد خدای لبیرو خداش لگل او هاو کارو یارمتی درو سرخرو برو پیش بریتی شيخ نبيل العوضي رحمتي خداي لبي لو تارك داد جيريته ودلي محمدي كري أبو بكر القاضي كجنزي چي إيمان داري خلچي مكبو لشاري مكدا خريشي كاسبيبو تا قدري خداوابو تندين روش لسر يكاري دزن دكوتو برسيتي زوري بوهينا تا لسشي بيزار بو لبريك لناو شار چي سشي بين يوو هينايوا هنای او مالو دیکات او سید دکات پارس لولو ایچی زور جوانو بنرخی تیدایا بپل دیخات او ناوچی سکو دتیت او همان شوین سید دکات پیاوی چی پیری بتمن لبی بانگ دکاتو دلی رحمتی خدا رحمتی خدا لو کسی چی سی چی بوشی وی دوزی و توا پارس ایچی زور بنرخی تیدایا اگر بوم بگرینه توا بیز درهمی زیاری با دیاری ددمه محمدی کوری ابو بکر القاضی پاش اوی سید دکات هلدانی پیاو پیرکا ریک لگل چی سکو تواو تریبا بو یکسر تسلیمی دکاتوا کاتی پیاو پیرکا دیکاتو لؤلوکا وکو خویتی لخوشیان هاواری لی هلدستیو بیز درهم رادگره بو محمد القاضی اویش بیر دکاتو لناخی خوی و دلی خو او پارو لؤلاء مالی او ما فی خویتی بو چی لی ورگرم بو چی لی ورناگری تو لبرسانو بیکاری لسکت بیزاری دیاری کور بگره بلام لکو تایدا وری ناگری چون که خدای لبیرو حزناکات بهید زوره مالی خلط بیت جیر

بلام والله ما دام او خوای لبیرو سنودی خدا د پارزه الا خوای گورا بباشترین شیوا بوی قربو دکاتوا هر وقت لفرمودش دا هاتوا من ترك شيئا لله فعوضه الله بخير منها ايتر او گنز ایمان دارا دوای ماوی چتر بریاری دا مکدزی بهغلی کاری دزناکوی برو کناری دریا کوتریو سواری کشتی دبه لگل ریبواری تر قدری خوا وادبه لناو راستی دریا دبه تتوفانو باران کشتی دشتیو نقوم دبه اویش لو نیوانده دا پارسدار چی کشتیکی بردکویو هاواری خدا دکاتو ورده ورده با جولده چیو تا دگات نزیگ وشکانیک لبه دیت خواریو سپاسی خدا دکات کرزگاری بو بلام ده ترسیو لدرندکانی امشوینا پاشان بنابی خدا بریده کبه لدوروا آودانی مروف دبینه دلی زور خوش دبه کنزیگ دکوتوا نو آودانی مزگو تیک دبینیو زور دل خوش دبیو لخوی امین دبیو ترسی نامینیو دلی سپاس با خدا اسلامتی گیشتو تا ایرش

کاته دچیت مزگوتو دوای دست میجن میجیشی جوان خلق لیکو دبنوا چون که بیگانه و میوانه پرسیاری لیدکن اویش بسرهاتی خوی دجیره توا پرسیاری لیدکن و دلین آیا دتوانی من دالکان من فیری قرآن خویندن بکیو منگانش دیاری چی باشد ددینه دلی من خلچی مکمو او کار زور آسان لای من پاشان ماوی چتر دینوا لایو دلین رحمتی خوالی بی من دالکان ماند جوان فیری قرآن کردوا اگر دتوانی هنده فرمودهان فیر بکو دیارید بو زیاد دکین اویش آماده تاوای دیده ام گنزه دبی تجی متمانیان او لبر بیکاری حلال کتی باشترین کاری دسکوت اویش فیر کردنی قرآنو فرموده لگل حلال ترین مانگانه لسر شیوی دیاری تا روژگ لمزگوتو خریچی کاری بانگوازا حوالی ددنیو دلین پیر پیاوی چی یختیار من وفاتی فرمو تو باشترین کسی بیشویو کفنی بکیو بیشاریو اویش حل دسته بجوان ترین شیو کارکن انزام دداد پاشتو و بونی تازیو آرام بونوی آوائی روژی تر دین مزگوتو دلین ای محمدی گنس داوا کار یک من هيا به هیچ شی و یک نابه ردی بکیوه او پیر پیاوا که وفاتی کرد تنها یک کتی هبو مال و سامانی هیو ایمناتوانین حقیان بدینو تو گنزی و بیجنی هر دبه ام کت مارب کی هر چند محمد بیانو دهینه توا کلی بگرن خریشی کاری مزگود ده بلام داد نداد پاش اوی لی ماردکنو بوی دگواز نوا شو سید دکات اما جوان ترین کتو دلی پر لئیمان سیری ملوان که کی ملی دکات لؤلویشی زور جوانو بنرخی پیویو زور دی قطید داته تاک سکا دیت قصو دلی چیا ام لؤلوات بلاو سیرا ابی ساله باو کمچوب و مکو لبی بزری کردو گنز یک دوزیو بو باو کمی گراندوا اویش بیزدر همی با دیاری دایه بلام او لبر ایمان داری وری نگرد محمدی کری ابو بکر القاضی گوتی سبحان الله سبحان الله والله او گنزا من بوم

وتی پزیشکم آگاداری پیره باوکم کرده و درگام کرده و وتی کوه من دالکا وتم لیره خویو جانتاکی بجوری کوتنو چار سره چی جوانی با کردو هنده درمانی باششی با بزیشتو وتی کریه کوی وتم کریه چی والله هیچ من نیا وتی ای چون تلفون تان کردو هستان نیا وتی والله تلفونش من نیا وتی با مالی فلان نیا وتم نا نخیر او مالی دراوسیه کمانه ایتر دکتور لحال من تیگیشتو رویشت با مالی دراوسیه کمانو پاش ماویک گرای وو چندین خواردنی با من هینا که ایما ایواران هیچ من نبو بیخوی انزا وتی منگانه اونده پارتان بودنیرم تاوکو پیاوکت دگریتوا بویا اوی خدای لبیر بی او خدا پجوی ناخات او خدا پجوی ناخات.

محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سرتا دلیم خواهی گورا ل همولا یکتان راضی به خواهی گورا شیفاتم بده دلو درون تان آسوده بکه انشالله خواهی گورا او دوخ خرابی هیل نوسکا انشالله لبو من تی پرینی و بتایبتی ملتی کردی مسلمان که زور آزار و زحمت و دربدری بینی و خواهی گورا لدهاتو دا او ملتا صالی خوشی و جیان خوشی به ان شاء الله ورزان امروش دست به برنامه کمان دکین لدنجی اسلام رادیو هوجر برنامه صدای جماور که همو بیانیه کشمیر نو دین خدمتان بو هیوام امروش سود به ایوی برز و خوشویست بگینین مرزان دوینه دمیل سر او راگین دراوی وزارت دارایی حلوسته بکم لباره بانک نشتیمانه و وزارت اداره راگین دراوی چی بلاو کرتو طبعا راگین دراوی که دو بشه بشه یکمی دلی خلکه که لو خوی قصیده که و طبعا دزام لگل چیتین او اندامی چی دسته کارجاری بانکه که او روشه کمالگ معلوماتی باشی خسته رو لبشه دومی راگین دراوی که وزارت اداره همان قصیده و اندامی دسته کارجاری دکه همان قصیده که او کارا با یکش مناتو باش بو هما قصده که دلیه اندامانی دسته گرجیری لقوناغی چاپی اکونتن دان و ایشکش لزی بزی کردن دا یعنی هما قصه ویشتر هما قصه کرد بس هر نو ململانه هیا لنو وزاری داره زای بویا زور پرسیارو نامم لبوهاتی آیا بانک نشتیمان حل دوشه توا آیا نکره توا یعنی چی چی نخیر برزن بانک نشتیمان دکره توا قرسیش داده تا حالات یعن بس بار رین ما یکش درسی راست او روشه ویدیو یک من بلاو کرده و نیو میلیون کس سیری کرده تا ایستا هرچندم پی موا بوده باید زور زیادر خلق تماشای او ویدیو بکالا بروی یکم کس بوم او ویدیو ام دانه و معلومات کانم خسته رو بوی گرینگا اما بزانین که بانک نشتیمان سر به حکومتی حریمی کردستانا بانک چی حکومی فرمیه و تا کرتی گشتیه پالپشت ببریاری بانکی ناوندی عراقی وزارت اداره عراق دامزراوه هاوشیوی بانکی رشید و رافیدین با پیدانی کامل خزمتگزاری به هاولاتیانو موچخورانی حریمی کردستان واتا اگر کسیک موچخوری حکومتی حریمی کردستان نبه موچخوری حکومتی عراقی بیت قرزی پینادره برزن اوا حزده کملالاتان روم بیت ادی اگر هاولاتی اگر موسخور نبید چون ام قرز راب کشه ده توانی موسخور اگر بکاتا کفیلی خوی بلام او تیبینی لبرتساو بگرین لگل یکم منجی که قرزکی ورده گری راستو خو پارا لم موسخور دبردره بپی قباری راچشانی قرزکا زالوانه یا لست هزاری را تی دابی حتا 560 هزاری شتی دابی سنت قرزکت زور بی 50 میلیون بی 30 میلیون بی 30 بی پارکت زیاتر لید جرده تو او حزده کمللاتان روم بی و حکومت جرانا وستی اتو سری منجه پارکی بی هر موسهات لموسه خورکی در جرده تو که کفیلی او قرزه همو بانک کانی اجماری منی تیده برزن لوش آگه دار بن همو بانک کانی بجدار لحجماری منی تیده لبون راکشانی او قرزه اوه خالشت که عزیزان لباره دامزراندنی پولی نو واتا تمنی 16 سالی لوزارتی نوخوی عراق سبینه بپی راگاندراویک لوزارتی نوخو بریاروه اگر هیچ کشه یک دروز نبی بیانی لینککه کارا دکره امن انشاءالله هم با ویدیو همیش با پوست لتلگرامی کود سر علی دادنیم لینچی تلگراما کم لبای ام تیک توکی یا کلیچی لسب که دستی نو تلگراما کی لوی با لینک دادنیم دلنیام زور زور سودی لده بینن آگه دار بن بغالتی پر نکنوا امن پیشتی رنمایم در کردیا یعنی باب درم نکردی بابا رنمایم در نکم رنمایم کم بلاو کردی توا وردکاری که تی دایا سوچی پیویستا لطمانی چند لسالی چند همون نو تلگرامی هست
اوانه به وردی بخوین نوا انزا فرمکه به جوانی به غلط پر کنه دوای به غلطی پر کې وا حتی لبوت ساک دکریو یتر زارش کور د جری تو لوانه اتو مافد بفوتی بو قد پلمکن لپرکنوی فرمکه پلمکن لپرکنوی فرمکه لبو دامزران نکاک محمد بس ماده 130 دګرتو لګل او کسانی لهرمی کوردستان بلام موچخوري وزارت نو خونه افسرن یعنی لسرباز یکی اوانش دګرتو کرو بلین کورکانین اوانش دګرتو اگر نه بخوی لبو ماده 130 اوانه لبو عراق لبو هرمی کوردستان نه بغشتي اه اماش هر ګوتم به بیرته به تو بیان 21 چی مانک کارا دکره انشاءالله دوائی ده دقش که اوالا مای کانش تانور دگرم تلفونه کانش بشماره تلفونه کانی 0715 بنوسن لای خوتان 327-02-0775-96-36 واروه 0783-30-21 اولا لای خوتان بنوسن دوائی نوبرک دیمو انشاءالله بشداری بکن اما حالتش که لبارش تقامی 150 متری لکاگ امید خوشناو پرسی برزن گوتم کاگ امید زنابد لدوانه کد دا و اوکاته امج و کروشنامو نسانی هولیر لگلت کوبوی نوا گوتد منجی ششی 2026 دست با پروژه یعن بابنین تاوکرنی پروژه شقامی 150 متری دکریتو منش هر لو سن روژه رابردو لیم پرسی که کی دست بکار دبن؟ گوتی تا استا هیز بر یارگنیا لبروی پاری پیویست من لبر دست نیا. یعنی اما حوالا چی نخوش بو لبروی خلقا چی زور چاوری دکا بطایبت کز نزان بنسلاوا دارتو او گندانه او خطا و او گرکانه که دکون سر شقامی 150 متری لزاده کوی لبو زاده کرکوک لبو زاده مخمورو دعای لبو مسلو دعای لبو بحر کو هتا زاده کو یکن گوندی گزنه او لایبه توای ما یتر خوای گورا ان شاء الله اسانی بک ازو بکریت بلام او دواین اپدیت دواین زانیاری امن دیدم ایوی برس کله استادا وزا پارسګاری هولیر دلی اما پارمان لبر دزنیه لبو دس پک نوې پروژه شقامی 150 متری ان شاء الله بشکم خوای گورا اسانی بک ان زبرزان مسلې دابش کنی بنزین امرو 22 بنزین خانه له هولیر بنزین دابش دکه باشا دو روز سه روز کرایته 22 ان شاء الله زیات ریش بی ملام لبو مسئله غاز بنزین خانه کان اگر در کراونه تو کنابت غازی مالان له بنزین خانه کان بفروشلی بفروشلی براسته مګلیه کوم له اولاتیان هه برزه ګلیه کوم سیا استا اوروجا برزه دلی امه تصار بتل غاز مان له مالی هه سوار سیان یان بتالا یچ یان پرا او بویت قیران سوی مصری ببرم نکتیا ای هی چاوی چاو زنابد مادم چار بتلی بتالا تیل مالو بو ببر دوامی بپری نای هلیو هر بتالو برو دانیش پرکوا خود دلنیم غازا کدیشتا کولانش لرابردو هاتو او ماوی قیران نما برزن نابی کم ترخم بن یعنی چند بطلی بطال تیل ماله پر یعن که دو تیه سی تیه با بطال نیه ببردوامی لو اتو اگر قیران که هاتو پیش شوا بتوانی منگونو یک دو من خود را گری حتی چی خواهی گوره لیک بلایه چی دکا اولو بود آسان دبی بوی اولاتیان دعواتان لیدکم با بطل غازکان تان ببردوامی پر بیل مالو با بطال نبی خوش چی برزم انگو زیادت لمالو و نز اوتومبیلی غازی دیتا کولانی لو هتانی ورو دخوی رحمتان لیبی هر زانی ساری غاساتو تا کولانه کد اکسر برو بطلکه بدر و پری که بو یک قیرانه چی آوه ها تا پیش شوا بتوانی منجک دو منگ ها در مقاومه بکی شرابی کسی ها یعنی ایتر موسوعه که آوه ها برزنده بی اما لبو برای و بردنیش یعنی خو من پلان منه بی خور راست حکومت کم تر خمه او وزعه و 30 ساله ساره سر نبو بلان بخوش منده بی هاوکاری خو من بکین پلان منه بی با اوی که جیانه چی یعنی توزیگ برک آسان بره بکیم شالا جواب تنده دمو برزن سپاس دکم
سواس دکم ساوکم سواس تان دکم ممنونم اری والله حز دکم همو خلقک جیانی خوش بی حز دکم همو خلقک هیز مشکلی نبی یعنی حزم لیه براستی همو رنمایک بخلق بگینم همو آسان کاریک لبو خلق بکم بو ای خواهی گورا یعنی هرنا خیرک من لسر او هاو کاری کرنا پی ببخشی انشاءالله لباره هاو کاری کانش برزن هر کومنتی زور دیل سا هاو کاری کان زاره هیز ده گورن یا هاو کاری منجی شش زاره دیار نیا و پینز دا باش کرا ششیش ماوه هیز کاتک دیار نیا زاره انشاءالله با دولاسی نیش من بردوام دویتن از خوش شویستان ده سی نو بریک دواتر دی نوا بلام تو خواب پسیارکان تان دوباره نوی حزکم رخنش بگرن رخنه بگرن لو زیانه که خزمت گزاری نسوتی نو رگا و بانانا استاد سنشوینه که نامم لبواتی گوندی مرخوزار رگای بیستانه بلبان رگای حازی وسو گوندی حازی وسو نامه لبو نردی مدرین کان کسر تکای باسکا او رگای نتا او 20 سال قیر نکراونه تو هموی تیک چوا یعنی ایتی هیوادانم خلق اوا بی بشداری بکا کاربای فلان سشوینه خرابه است لمیجا سیچار روجا پا نامه کاربام لبو نای آیا کاربا لچو خرابه باز کن برزن ببردامی ورن لایف کان لرادیو لتلفون باز کن بو اوی یعنی حکومت بزنه کلو شوینانا چشه که اگران نابرک مام دی دوی دینو

0: برزان برنامهی صدای جماور لگل تانین که حچیم فرمو برام که حچیم علیکم السلام و رحمت الله و برکات
1: باش قربان
0: سپاس که عبدالحچیم بخیر ببرام لخزمت دین فرمو
1: به نزبت اوانی کارت زنیادین بستوره
0: بله به
1: نزبت عرض و اشتیبا
0: بله
1: ای سر داوک هیا که دا بشکری
0: بستورا دوائین زر بریار درا بیت مسیفا پیرمان بابلین شاویسا پیرزینا ملا اومرا او شوینانا هر هموی ماوا تقریبا لگل نوشار دا بشدکری زاده بیت ساوری وزبکانی نوشار بکی 30,000 پارسا زوی مایا دا بش بکری بله
1: باشه
0: دست خوش دبی څاوره قناغکانی د بشکنی زیب کې له 8 مو 9 مو 10 مو اوانه ان شاء الله نو تاسو نظر دی
1: قناغی څنګه د سپیګ لري کا کوڅر
0: حفظ رويشتیا او زاره او زاره 8 ما
1: او زاره 8 ما
0: bale
1: ای وکړو شانس مان هبی او زاره لګربی
0: والله ان شاء الله حزدکم او زاره زارش کبش داریب کې بری زوی ما ورګد اگر ورزګد بش داریب کبا شه
1: ان شاء الله ان شاء
0: الله ان شاء الله حزدکم والله حزدکم
1: برا گوری
0: ساوکم بخیر بی کاغ عمل حچیم کاغ روحیل فرمو
2: سلام علیکم کاغوچه
0: علیکم السلام و رحمت الله کاغ روحیل بخیر بی
2: مرزی برا گوری ساوکم باسی بانگا کانت کرد اگر ازینه بی پسیارش نگرسه بانگا کان
0: بله
2: لمانجی یک دا لقناتش بناو کده یعنی لآوی دابلین و تی لآرتی بانگ سیلسات قرض پیدو دن دبلم مې هغه مشارکت مليون یک بیت دا که 300,000 قرض پیدن مانګانه کو قرضه اګو تل لدو مانګې دا ته دا د څه د بار جواب ځکه او مانګې هفته هیڅ نه سو جواب ځکه اگر سرداشتګ بزانید یعنی مونږ
0: امنه حوالم جوړې نه بوا بلام اگر اوابي وک اوې بانکي جهان ک سوی بانکي دې ته سره اها اوې لبو پیداوستکان روزانه خرجی پاره دداته من یوادارم کردی مسلمان خویله و زور قرزانه به پارزی یعنی به بی شک و گمان ریبایتی ده اگر آرتی بانکش آوا بی خوتان لی پارز مزمونه و حالم جلی نبو براستی نازی کم زار جنگی
2: لمانجی یک ده بلایی کرده و بخوی
0: حالا که راز بو
2: والا تا سهیج نسید ده باجی بکن بسید تلفون لیان کردی گوتی ایشالا چمانگی داد شده بردز ده بید
0: آرتی بانک وای گوت
2: بله
0: یارشتان زیبا زینب و من لگل او دانی ما خلچی ما براستی او قرزان راب چیشی لبرای ریبای صد لصد بلا هم اوی بانکی نشتی من اوی بانکی نشتی من بریار وای سوی بانکی ستا دو نیو بی لبو خودم پرسیاری ما مستایانی آینی و لیجنی انزومنی بالای فتوا بکن بزاند سونه اوان اوانه بلگه شرعیان پی یک زائز بیو هندش پی زائز نیا المیم کود اگه قناعت اما نیت قصیق ناکم لو باره بلا هم تکایه ببی پرسیار کردنی شرعی رامه چیشن بله
2: بس استا بانک اسلام دا لاچر مانگانه دا تانی دوست دای راچش یعنی وکو مثلا پیداش روزانه محتاج شتیگ بید
0: ایت سندی لیور دگر تو
2: ناش دا سری ایچ
0: اگر سوی نسی تا سری شرعیه تواوا لموسی دا جر تواوا وایا لموسی دا جر تواوا
2: وایا بله
0: تواوا شرعیه زور الان او خیره چی گوره شاوا براستی
2: بس خو زه مونږ
0: نن ټیکا کوم سرڅاو سرګي سرڅاو کاک او شی او اود کاک دارک فرمو کاک دارک
3: السلام علیکم
0: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکات
3: ما وستا کوچری برز دمنازیو
0: طبعا
3: اره
0: والله اوا لا دارک ګنده عشیرته
3: دارک بخوی نو عبازه که پیدلن دارک بزمانی خوشناواتی
0: بله بله بله بله زور باشه
3: ما وستا کچه بولای بسیار اگمانه بوله صرف زویکانی فرمان برانی نو شهر آنه بله. بولین کارتی زنیالیان نو حولیره
0: بله
3: کی دست پیدا کریتو وز بای چند رما
0: هشتما اوزارا هشتما انشاءالله خبر زن آنی سرانی مایکن داخل
3: نیالیان نو حولیره
0: بله
3: کی دست پیدا کریتو وز بای چند رما
0: هشتمه اوزاره اوزاره هشتمه.

0: پادشانی قرزی بانچه نشتیمانت کرد
1: بله
0: اویان همو فرمان بریک دکریتا و
1: همو فرمان بریک دکریتا و
0: سلچی عسکری پیش
1: مرگ بله و همو بانک کان نشتیمانش دکریتا و لبا معلومه اوی ببورن بانک کانی هجماری من هر هموی دکریتا و
0: که دست پیدا کری انشاءالله اگر سوی سر
1: لپازدی هش با دوا و انشاءالله لحولیر یکم یعنی واتا اوفیسی سره چی دکریتا و دواتر سلیمانی و دوهوک
0: بارک الله برای من در ساوت خوش زور سپاس با مایک
1: کم ساوکی منیت زور زور سپاس دلی که که چر کسو کاری شهیدان شمولی دکات با قلعی زاره او رین ماینی او زانی ریم نزاره با صبرک بگرین انشاءالله سلام علیکم ما مستوایا زویه کانی نه نه هیچ زویه گور نجیره تو رازنیه رازنیه که نوزاد فرمو
2: سلاوی خواله بکاک کوسا
1: سلاوی خواله زنابت بکاک نوزاد بخیر بی
2: کاک ایما پیشش من هجماری من ما پر کردو تو ایسا حکومت اینه که بلاو کردو تو گویا تا منی هشت اگر هر کسی پری نکاتو ما فی بجاری نامینه یا ما فی موچه نابی اوانا او من بو روم قیتو دو سپاس تکم
1: ماما نوزاد جان دست خوش بی طبعاً حکومتی هریم مبست یتی اتو داخلی او هجماری منبی لسیوی چی هشت بدوا و اگر فرمکی پر نکی و موصد راد جیره اگر فرمکت پر کرده و حتا کارتا کدیت ویز مشکل دنیا موصد دیتن وردگری بلام اگر فرمکی پر نکی و لدوای سیوی چی هشت موصد راد جیره باشا
2: ای اکری ای بلا ازانم ای اکری مثلا نام نات به تو مثلا فرم کم گمو بیه یا فرم کنم آبیه یا که شیلو باری و آبیه ای اوان شونه
1: ای اگر فرم کد ایشی لسر نکرا و ون بوا یا نما و دبی زارش که بسی پرکه او
2: ابید یعنی اشتی و
1: آبیه بله دبی عریضه تقدیم دکی دلی ام فرم پر کرد بوا بلام نما و زارش که پر دکی او
2: باش از وصفت سکم ممنون
1: خوشویستی سرچاوم بخیر بی كاك هاوري
3: السلام عليكم
1: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته كاك هاوري خصبك
3: كاك وشر كوي برام
1: سباس كاك هاوري زنابت
3: ناو ناقهار مخشب عموري ما كاك وشر
1: باشا او بس الرئي تخوا بزانين كاك نوزاد قسيكر يك دا قصب ركتان هبي دي بي قسيبك نازم دي بي چه اگر قسيناكي کاکو سرمن هاوره بیشتر وکم
4: کاکو ولای دیبی بیانی خود تو باش
1: باشه لبروی کاکو ره دیبی لپیش تو باز ناوی خوی ندالوه کاک دیبی ناوچی زنابد
4: دیار کاکو سر
1: کاک دیار کاک دیار فرمو
4: کاکو سر بیانید باش
1: بیانید باش برام بخیر بی سر چاو
4: زور سپاس کاکو سر برخصد وی دوسی بسیار اکم هیا حزده کم بکم یکم به نسبت او بانقه نشتیمان که دکریت و دموی بزانم مثلا اوی که زواد زینویان کردی لدوزار 2022 اوانه شمولی صرفه او زواد زدکاتن اگر بکریت و
1: زور باش اوزا صبر چی بگرن بزانه تا چند سال بدواوا شمول دکا حالا پیشتری زواد زیان کردی او رن مای راستی او زانیاریم دزنه کود هر او باورن برا زیاد چی خوام او بسیاری لیه کردم و تم زاری نازنم هیزله اویش مواقع زواجی که دیا ساله کوهندی که
4: بله که کوتر بنزبد شتشت که با خود دزانی مثلا بداخوا متصی پیش مرگل کردستان یعنی لهمو متصی کمتره براستی هیچ عملی که یعنی هیچ هواالی که مثلا هاتای عراق بکری یعنی متصی پیش مرگل زیاد بکری
1: باش خوی اوا کوبنوکرا لانیوان وزارت پیش مرگل و دفاع لکوبنو که وزارت پیشمرگ دعوی کرد که همو پیشمرگ موسی هاوتای بغدالی بکره لی بریاره کدره لبیرش ما سالی 2023 بو لبیستوسارش کوبنوش که کرا بلام لو بدوه هیچ پیشاتش کنیه حتی استاکا باور نکم بوزوانه بکره لبروی اوی حکومت عراقی دیوه ملفی پیشمرگ بکو تا دستوی لیره کرد رازی نیه حکارکه اویه نازانم کی اوشت دکره نازانم
4: هیچ لباره پلکانش نکا کچر است اما لوانه 3 سال ها بید
1: پلتان راجی ده زور زور راسته پل لسه بودزه وسته

0: لە بودجەی ساڵی 2020 ئەو تاوە یەکلایی بەوە 26 بودجەی نابی ئەگەر ئەو پەسەند بکرێ دڵنیام ڕێنمایی دەردەچی ئەوزە بزانین ئایا پێشمەرگەش دەگرتەوە لە پلە بەرزکردنەوە یان نە پارەکەی خەرج ناکرێ ڕاستە پلەش دێتەوە پارە خەرج ناکرێ زۆر زۆر ڕاستە هۆکارەکەی نەبوونی پارەیە تەمانەوە غەڵەتە یانە تو پلی بدێ پێشمەرگەی هەیەەوە دو سێ ساڵە پلەی وەرگرتیە و هیچ دەرماڵی پلە بەرزکردنەوەکەی لە بۆ زیاد نەبووە زۆڵمەکی گەورەیە بەڕاستی خۆشە بەس ئەو بەشداریکردنانە مهمە کاک دیار ئەو بەشداریکردنانە مهمە بەڵام هەوڵ بدەن بە پێی ڕێنمایی ئەوانە یانی بەس داواکاری ئەوانە ئینشاءەڵە خۆشەویستی برام سەرچاو بە خێر بێ کاک هاوڕێ خوا لەگەڵ کاک هاوڕێ فەرموو سپاس دەکەم نە خێر بۆ سارە قەرز ڕاناچێشێ لە بانکی نیشتیمان چاوەکەمی کاک هاوڕێ بە خێر بێ
1: وڵای دوو پرسیارم هەیە پرسیاریەکەم بەرەسەوە قەرزی کارەباوە مەعلوماتێکی دەقیق لایە ئایا لێخۆشبوونەکان ئەو برابر ڕێزە هاتە سەر یەک لە کەناڵەکان گوتی ئەمە سوپرایزمان دەیە لەمانجی حەفت کەسی وا بزان سوپرایزەکە
0: ئەوە بوو ئەوەی دەرێکە پارێ نەدەی کار بات دەبرین وانییە کاک هاوڕێ ئەڵی بەداخەوە پرۆژێ ڕووناچی پرۆژەیەکی ئالۆزە گومانی زۆر لەسرە تا ئێستا حکوومەت نەیتوانیوە قەنەعات بە خەڵک بینی کە ئەو پارەی لەبۆی دێتەوە لە بەرامبەر بەکارهێنانی چەند کارەبایە لەبەرەی خەڵک کێ بەڕاستی نە ئێستا سبلیت نەمایە لە بۆ زانیاریتان کام کەس هەیە سبلیتی بەکاربینی ئیلەگە لە دام و دەستگاکان وای هەموو خەڵک فرۆشتی ئیتر ئەوەکانی ج نازانم بەس لە ناکاو دەری لە بۆ 33 ڕۆژ 34 ڕۆژی 89000 یکاکەم گوتتان گوت یەک پارەی کارەبات دەی بەڵام ئێستا لە مۆلیدە شتێ پەڕاندیەوە یعنی ئێستا من لە ماڵەکەی خۆم پێشترێکە زۆر بە زەحمەت لە کارەبای نیشتیمانی 20000 بۆ داهاتەوە زۆر بە زەحمەت لەو لاشەوە پەنجای مۆلیدەم دەدا بە نمونە لە چلەی زستان و لە چلێ هاوین ئەو کاتی خەڵک زۆر ئیشی بە کارەبا دەبوو بەڵام ئێستا دەبینم 100000 و نازم 90000 یعنی تێپەڕاندیە بەداخەوە ڕاستگۆ نەبوون لەگەڵ ئیشەکەتان ڕاستگۆ نەبوون بەڵێ
1: کاک کۆچەر عەفوو کە وڵای ئەوەکەم وەرنەگرت پەیامەکە بە ڕوونی قەرزی کارەبا مەعلومات هەیە چۆن وەردەگیرێتەوە
0: قەرزی کارەبا وەردەگیرێتەوە بەبێ داشکان ئیلەگە ڕێنمایەش کە تازە بێ بڕیارەشکە بێ خەڵک بەداشکانەوە بیدا ئەگەرنا لە ماوەی 50 ڕۆژ لە ڕۆژی دەرچوونی بڕیارەکە ئەگەر پارە نەدەی کارەبایەکەت دەکوژێتەوە قەرزی کۆنە داوای قەرزی کۆن دەکا پرسیارم
1: کردی
0: بیدێ هەموو بێکەوە بدەی
1: بەڵێ
0: لە ماوەی 50 ڕۆژیش بە پێی بڕیارەکە ئاوەڵەیە لەو بەرنامی پێشتر باسم کرد دەزان مامۆستایان و فەرمانبەرانی گرێبەستیش پارە نیە دوێنێ بەخۆم لەگەڵ دارایی قسەم کرد گوی تا ئێستا پارەی پێویستمان نییە بەس خەریکی کۆکردنەوەی داهات بەخێر بێ سەرچاو وەڵا بەحەق خۆتی کاک هاوڕێ دەست خۆش میدیا دەبێت تیشک بخاتە سەر ئەو بابەتانە لە دوای ئەو چێیە ئەزام کاک محەممەد ئەوەکەی داخست کاک عەبدولقار فەرمو کاک عەبدولقار عليكم السلام ورحمة الله كاك عبد القاهر بخير بي
2: باش كاك وزر
0: ساوا كيمني بخير بي
2: سلامت بي عربي والله كاك وزر تقريبا أمن بالكارتي زاني عيم ناو سارة
0: بلي
2: سارة زياتريش أمن ناو مدر تشوفو بلي أنت كمبيوتر استيوالا
0: بلي زوي
2: پێش ڕەمەزانی دوو مانگ پێش ڕەمەزانی چوم ڕەقەمە چیان دامێ گوتیان یان پێش ڕەم وتیان ناو نێزی چ کردێ لە تیری پشتی یان پێش ڕەمەزانی لۆ دەرەچیان پاش ڕەمەزانی هەتا ئەلعەن دەنجی نییە
0: ڕاستە او له خو قصه چي دي رازنيا چکه ناو نزيگنه به تیر پشکه وزبه وزبه د اندره ته پيشوا ا چاوريكه قوناغي هشتم د بش دکريله روزانه يشکان همي تو معلومات مي 5000 پارت زويا ان شاء الله زره ناو تي دادي
2: الله يبت ما اخوي كاكو سر سيارش كه شما بوګه زحمت نيا
0: bale
2: گوت ما قبر قصيله سر مادي صد مش بكن مادي صد سل يعني خركش زور وري قلت خركش قال لك الزور جمايا
0: ده مليونك وايا
2: كلون منا من باب المثل بري
0: ده مليونك قرب وكا
2: بري بري العلون منا من باب ما ناوي درشوا ناويتي دالكم بتري نسرا شمشمول
0: بله
2: اول راجل يا عبد الناس انا مدبتو نابتو نازان
0: راسته سالانه بريك باري لبو ترخان دكري اوی او سال دابش کرا لمان جی یکو دو سی و چار و اوانا کتایی پیاد. او زده سینه سالش که وزبش که دابش دکره. پارکه خلاص بوا. نمای او سال.
2: باشه دا ساو خوش بیگل.
0: ساو که منی. ساو که منی. سر ساو. که شیخ زنابیش تو دکرم بلام یک رون که نوی دادم. سر ساو. طبعا اوی ماده سال سل که که وره پسیاره که دستی خوش بی. لگل پسند کنی بودزا سالانه بشک لو پاره ترخان دکره لبو قربو کدنوی زیان لکوتوانی ماده صدو چل لسال 2023-2025 هموی دابش کرا اوی که ترخان کرا بو لبیستوشش بودزنیا لبیستوشش بودزنیا کواته دابش نکره لبیستوحفد را بودزه هیا دیسان مزموع خلکش که ورده گرتوا کاک شیخ ناوی برزد کاک شیخ
3: لاوین احمد ما مستقل
0: که این احمد فرمو چاو اکم
3: لاو رس کاکو چر باشی
0: سر چاوم
3: دو بسیارم ها با
0: که عبدالقار بو بسیار اکی بله کاک شیخ
3: سوارت پارچه زویه دو که
0: بله
3: زا گوده دا باش که اینو اتانو که اید راستی
0: راستا دو اک یک شتیان زور باشم گلیم لیانه لی خالی زویه که کدا باش دکن راستا خوب بنایوشید دکن اوی زور باشه یعنی تاپوی دکن لویش تاخیر دهی براستی او کاری تاخیر بونه که ورد بینی ها چون که یگلائی دکنه و او فرمان بری زوی پیدا دره سودمند یا سودمند نیا لوی که زوی که هم پیدا دره یک سر سبینه دره وره معاملاتی بناو کنی تاو که ازا بایا ایشالا سبرکتان هبی امن او ایشی دو کم بدلا براستی یک سر خلچی ده چاوروانی نایل تو بناوی دکا زوی که
3: زور باشا سیاری دوام پارن بانک آنشتیمانی او بانک آوه بد قرزوی ده چاو بد دنکی حتا چند درسته؟
0: لپینز میلیونی دست پیدا که حتا پنزام جوله بو پنزام میلیون لبو خانو بلام او قرزوی ده دره لبو پروژه یعنی اتو دبی اگر ای زواج وگری دبی عقدی زواجی بی لبو خانو بره وگری دبی کشفو او پیداویستانه وزاره شاروانی تبی ایتر هر یکو با زورک
3: بس حتی خوانی کری بد و قرز سر بد شدن وی دینی ور گرد
0: تو حق نیا
3: خوانی من کرد بله
0: نه او دلی دی پروژه درست کردنی خانو تبی اگر با خانو برای را چشی دبی خانو بکی یا تو خانو تبی خانوش تبی هر لبود دکا ما دما تو خانش درست دکی قرزکت داداتی لسر اوی ناوستی که تو خانی تی و قرز ندینشتی وانیا
3: درست زور
0: سپاس کاکو سید سیده زور بخیر بی سیده بخیر بی کاک هرش فرمو کاک هرش زور من را گرتی بخیر بی کاک هرش برزی کاک هرش جان بخیر بی
4: درسته بلای ما ساعتو پیشتر پیما اشتکت باسکت بول لسر قرزی خانو برای بلین کسو کاری شیدن بلین کروک چی
0: وایا
4: شیدم
0: ببی خم
4: بس نزنم
0: راسته با قصه کلو کنم
4: بابتا گیشتو تشویه تا ایسا با این زنیاری تی
0: لمنی ورگرا لمنی ورگرا صاحبی قصه که خومم صاحبی قصه که خومم وکو اوه هیچ قرزار نبی لمنی ورگرا تا تیبگه یوادارم تیبگه ایسی دلیم
4: آزا باشه ایسام بلینم بخوم ایشم باویا که از تو پاشی خانو کم کم ده به دور دریش بیه بلین او بریاره که درچه زنیاری وزیر
0: بریاره که درچوه انزومنی وزیران بالو باتان رون کمو برزام لسه چه به نمایگه و قسم که طبعا نوسراوه کم دیتیا انزومنی وزیران طبعا یکم زار وزارت کاروبار شهیدان داوی لانزومنی وزیران و دارایی هرم کردیا که او قرزی که سکاری شهیدان و انفال کراوان و زینو ساید بس حولاتی نگرتوا لیان خوش بن انزومنی وزیران داوی داتای کردیا داوی داتای کردیا بری پارکت سند و نازمسی 221 میلیارد دینار لای که سکاری شهیدان لبو لی خوش بون دارایی وزارت شهیدان در ایم لاریمانی لی خوش بونه که کتابه که روانه انزومنی وزیران کراوته و بز ما او پسند بکره یعنی تواو کتای پیاتیا حتی دارایش دل ایم لاریمانی لی خوش بونی او قرزه لسکسکاری شهیدانی شری سنگر زینو ساید چیمیا باران او سهیده گرته و هیوادارم تیروری شیده بزیاد کره شهیدانی دشبه تیرور او شیده بزیاد کره انشاءالله
4: ارسنده پرسیاره کم لوانه دوباره به یک آگاوره پرسیاره که کت بلام امیش بطواوی جواب کم مره نگرد لسر قرزی کاره با اولین
0: که که او رو لگل لگل که امید قصده کم و تبیشی وزارتی کاره با بزانم ورگرتن بلام نپی آگا دار یکی دین نا قرزه که باز نکره بس سه منگو بس سر منگو اوانه بس او رو تبیشی کاره با بزانم دوائن زنیاری چیا دیکم ویدیو یک دایدنم انشاءالله
4: اما باسی بلین بلین قرزکانی پیشتر رکھ
0: بین بلین
4: قرزکانی پیشتر قرار وا بکی لسطا سی اگر همی بدیه و لسطا سی بلی خوش
0: بلی خوش بلی
4: خوش بلی بلین برش که خوش بگن اما باسی اول اکین زا اگر بدوارداتون اکتا بی بلای بو هر دوک قرزکان اگر بدوارداتون اکتا بی ممنون دی بینش تک بلاو کر بایا و
0: انشاءالله
4: سپاس
0: دکین امرو دوائین ابدیل ویدیو اچ لسر دکم انشاءالله بس سر چاو سرتساو بخیر بی. یک دو کامنتی بخیر ما از کار لقمانی جور دگریم. انشالله. دلیکا کوتاه زور دمیکا. ها تصویری مایکم. آخر کوی یعنی تصویری مایچ. ها یعنی ورد بگریم باشه. ورد دگریم با سرتساو.
5: السلام علیکم.
0: یک تو صبر بگریم تو خوا رحمتان لبی. کار لقمانه لدواي. است اگه خسده که.
5: السلام علیکم قربان.
0: یک دقیقه صبر تانه بی تصویر کنم. دلی ای اگر کوی شهید بید قرض کان کم دبیت او. کسکاری شهید یه تا و دلیل کسکاری شهید دبیت انساو کم که اگر لقمان فرمو
5: سلام علیکم
0: اخوان علیکم السلام بخیر بیت ساو کم
5: اره برا بسیار اگر زامن
0: فرمو
5: اره هردانی پریزین شهرویت کم جا برده
0: تازه باسم کرد قناقی هشتا مونویم ساو رکن نوشار ای هولیر اشاله لگلی ده تازه باسم کرد
5: اقنیمی پریزین و شهرویت سینه ایمان
0: یه تا و لگل نوشاره هموی لگل نوشاره
5: لگه
0: هشتا دا باش دکنی پیزینی؟ قناقی هشتا نوی ده نزنم بز میم لگه نفشار دا باش دکنی لو سنورانی لای زاده دوک لای زاده دوک الوی او گندانی لای خواره ساوکی منی کاغ وستا علیکم السلام و رحمت الله وستا ادریس بخیر بی وستا ادریس
6: سلام علیک باشی کاغ
0: ساوکی منی خوشویستی
6: لای زحمت نوی من پیش مرگم لوزارت پیش مرگا
0: زور باش
6: من دالو که شلل دماغم هیا او نازم هندیک زاران دیکشتم لپیجی بینی و نازم لدوام ده بخشترین شتیوه هیا
0: بله او رین مایی ها
6: اسامت سلک شوه ده اسبب کمن لدیوانی وزارتم
0: لدیوانی وزارتی لدیوانی وزارت دست پیده که لمیلاکات باشا وستای برام وست ایدریس دنگ نمات ساوکم اگر هات یو قصیب که وست ایدریس هات یو کاغ امیر فرمو کاغ امیر
7: ماما صاحب کاتت باش
0: سلاو کاغ امیر بخیر بی
7: ماشی والای ماما صاحب من دو پرسیار من بوم
0: بله
7: ام قرزا یکمی هاو ام قرزا
0: ورد دگرم وستا صبر بگرا بله کاغ امیر
7: قرضه باقی نشتمانی یعنی شمولی باقی تی بی آیا که
0: هموی دکه هموی شمولی هموی دکه اویل نو هجماری بین بی شمول دکه
7: اخه من داشتین ناچو دابردن که
0: نه نه شمول نکه موتخوری عراقی شمول نکه
7: موتخوری عراقی نیه بس لگروک داشت موتخوری هریمم
0: ای تاو برم شمول دکه رحمت خوالی
7: ای ماما سامن پرتیاری دوام شم اوی هم شانزده سال خدمت میام. لیزگان یه سایشی نخو. عمرشیم تقریباً چلو حس ساله. آیا خانشینی آیا زمان دارن شمول مکه؟
0: شانزده سال خدمت تیا؟
7: بله.
0: نخیر شمولد نکه.
7: شمول
0: نخیر 25 به 50 اسای شو پیژمرګه شمولی نه کا او دلن 15 سال او یا سای وه موارد کړی ته بر یار وا او ماده ل زیجیر بکری اگر زیجیر کړه او کاته که هاوته هرې مشکره د ګرتو د توانی خود خان نشیم کی بلهم است نه خیر سر څاو برمن زور زور بخیر به واسته ادریس فرمو څاو کم فرمو
8: من له دیوان وزارت ام له بربرات رشتکانم
0: له وازعه تا له
8: چو د سبب کم پیوستم بس شته کا بکم
0: بلګنامی او شلل دماغی دینی او من دالت خوای ګوره شفای دی عربی بلګنامی دینی
8: رجکی سطابیست بس نار وات
0: نار وات
8: بس نار وات سپینا کې هم روج دی بین علاج طبيعي
0: به هر حال امان د زانم او نه خوش یا بی د توانی اذن درې توله دوام بلګنامه کانی خود دبی لوانی لجنه چې سردانت بکا لجنه سردانت دکا اگر پسند کرا د توانی داوی مولد کی
8: راست ادی من 20 سالم خدمت هيا بس مال د مشتاو نو یا ناتو ام ارز من دانه من هيا
0: نخیر
8: مال د کما
0: نخیر والله گس کی کور بابش تا گنز ابراهیم اتو یست لا اتو لا اوی لا لا اوروپا با یست تو پانه د کبره تو استیرو یل عن
8: ار الله الف بمزاره
0: او شو میسی و زکه چې بری او گمه کوتا اینه کړ به میسی
8: لای
0: پیم خوش بو اما پیم خوش بو بس نکد با خو ناشرین که زور هر هیچ نکد هیچ
8: والله مراقي مراقي دلمان دامر کا فروش انا متصور يو صار معنا ولا كنت
0: والله من بزو شي لبرشلونه بو مش لبرشلونه برك حزم لي بو انا دوين وينمام يعني هيز اوكم لبوينما حزم لي بو دورا بكل يكي
8: بخوي تا غوليان لسر بو بس غول شيخي ما شاء الله
0: زور زور باش زور
8: دبا
0: د 20 گول شي د خو د گول سينه به راسته راسته د خوښ وو ستای برام زور زور سپاس بس
8: ما برابرات رشته كان
0: ا لي برو لي بلي امان نخوشم هيا او اوا يكسد داوي بلګنامه لي ده كان
8: لي نكردو مزارك سردانم كردو نه بو انا كردم
0: لو ملاقات كم د بيتن اگر بروي لوي
8: نو والله
0: يلو بو نا كان
8: مستمه ما ستای بش سربازي ما نازانزه ملاقات کم
0: نیا. ای بابود نکن. به هر کدوم جینی برام. به هر کدوم جینی. ایلو که مادام لو ازین ندن. ولار رن مایه. لبون نخوش ازین دادی.
8: هر بچوکترینی هر متشیان ندم. هر آواشیان خارز دارواریشان.
0: سردانی سایتی وزارتی کاروباری کمالیاتی بکار رن مایه کی تی ده. برونی باز دکه. پیشتر بلایشم کردی تو. پیشتر بلایشم کردی.
8: املا برابر هاتی که خودم دعای کتاب کنم بو وزارت.
0: بله بله بله.
8: دستکانت
0: خوش بی دست خوش سرد ساو
8: زور
0: برای عزیزم دایست سرد ساو بخیر بی کاغ محمد وزبی دومی به حرکت زهر دنجینی بس تواب و ایشکن تواب و دستان خوش بی کاتمان تواب و نه سکس سبره چی بگره با یک دو کومنت که بخیر مو کاکا و خلکه هم پسیار دکا دیگل دنجینی نخیر ای عنکاو دنجینی اوانه هیسیان عنکاو نمای نوشاره حتی نوشار شاویس او باس ما کرد زهر دنجینی مصیف و کور او آنه همین همونی لگل نوشاره برزن او آنه او دایه باید چی اللهی نازم او زور شیر ماله بوده که اللهی ممنونم تا ایر و قیامتی خواهی گوره پاداش داتو یا ربی دلکه کود سر ادی بانکی نشتی من کی دکری تو ویدیو کم دانه جلی را گره و باز دکم باشا سلفی زوازی شیه بله زورم سلام کرد علیکم السلام و رحمت الله و برکات ما ماستا شیرزادی گل خوشحالیستی ما ماستا او تازه کامنت کم دیت آره والا درسلا او پیش مرگانه کارتی زنیاریان موسلو آمادهیس ماده صدوتسل کی زوی و دگرین زاره دیار نیا اول اصلا شوین زوی کانا تا استا یک لعی نبویتوا دلی سیده از پرستاری شارزا شارزا ما راتی بی اسمیم هیا او سیاس شستو سیسه چوم لجنه طبیه 75 راتبم داداته لو تقاعدی یعنی نخوشی نخوشی سطح 75 داداته داداته لو نخوشی والله رونیه لبو خانه نشینی خزمتی شد سن سال باست نکردیا اوش گرینگا بروان امسیا اوش گرینگا او انما لارونیا گبنامه تایب دوم بنری دو جواب دده بو دیگل له شو زئی ور دگری ل کویا او یم بدو د سنم کرد بی ل دیگل زوینیا ادیبو باسی هر هریر باسینیا لبرو زوینیا هریر لبرهنده سلام له بکا کو سر زوی مصیف او لگل نو شار برزان ساور کن لگل نو شار دا بش دکری اگر مایک کبی ور دگریم یک مایک یک مایک ور دگرم لا چه یکم کس گوتی مایک وری دگرم لا کومنت دست دلکا کو سر دوای جوابی کومنت والله برم جواب دینه بس کومنت کان زور دلکا حازی ام لا خو یان و کارتی بانکی بغدایان بو کردوین استا جیر من خواردو همو منجه پاره تیدانیا اوهو وا بانچی بغدا کوره والله برم دکینه هرا اوه با یکم کس چه دعای مای چی کرد کک آرام بس کک آرامی وردگرم دعای لبرون دکم او کنی تر دعای مایک دکن کک آرام فرمو
9: ماموسان کاتو باش
0: ساوکی منی
9: ماموسا بی زحمت لپروشه هجماری من اگر بمانوی لبانکی که و بی گوزینه و بانکی که ابید بو نمونه لبانکی جیانو بو اهلی عراقی
0: خوی سرتا وابو لبو ماوی شش منک که موسد لبانک یک وگر دوائی دا گوازی و بانک چطیر بس او بریاریان را گرد ایستا او گواز نوی نیا لبر اوی هجماری من قلبالغی چی زوری لسرا زاره نا پرژین سر اوی خلچی بو گواز نوی بلام سیستما که فرمان بران هموی تو مار بکا هیچ کشه چند نمینه با دلنیای و گواز نوی دست پیدکا
9: سپاس
0: لکاتون گفتیم آنسا ساو کمین خوششویستن زور زور بخیر بی سرچاو که اگرم جان بخیر بی دلیکا که سرچند پارا با قرز دادری لپین زیده سپیده که حتی پنزام جیلی بوزاره بس بارین مایه که بلاو بتو او کاتی ایشالا با دیارده که بوزاره تی پیش مرگه بلی ناو کنده تو بس بلاو نکره تو لبو زانیاری تن دلیکا که سرزوی پیش مرگه لرانی بو ندره فرمان بریج ندره آقا نک پیش مرگه خانشینی آرزو مندانه پیش مرگه لیو آقا بشکن نیا 52 سال پیش مرگه دوی 52 سالی تاو که اوزه الا اگر به نخوشی آن اوش تشکیه برزان دستان خوش به کاتی برنامه که من تاو بو ایشالا لسه موضوعی قرضی کاربا لگلو تبیش وزارت کاربا قصده کم خواهی گوره آسانی بکن زور سپاس بو کاگرامان بخوای گورتان دست پیرم خواهتان لگل

اواني هم زیاد نه ده تنه دو کومالی ته بشه که کومالی لگر خواه گوره یا که تکم دنیا ده جیده وسته و ده عباده که قطع عامی که خریطه بیستر توا ابروی داری حسبی الله خواه گوره ده پاریزی تیکو پیگ ناش چه سنگری چول ناکا تجده دجمنی ناکا و که تک اگر بس تجده که مرزی لسه داده مرزی لسه داده برام کومالا که لگر خواه گوره نیه که متمانی به خواهی گورنی و بروی به خواهی گورنی ها در برانبر دوشمن پشتر دکا پشتی داشت چه زو هر دی که برانبر به دوشمن کشی دادنیشی او مرزی نسل دادنی رسوای دکا سان چند فرقیه ما او دونمونه لپیش مان او گوتی حسبی الله او گوتی حسبی امریکا و اسرائیل و چی چند فرقیه ما او که لگر خواهی گوره و خواهی گوره پراستی خرامت شیفه و آزادی و آزادی بلام اوی که اگر خواهی گرد کشی و غیر خواهی گرد بستا خوی زلیل کرد خوی رسوا کرد تنه زوری زوری که زور شده زده یعنی او گورتی نمونه که لبرت ساونا انزه گوری خواهی گرد سبحان الله بکوتای و هو رب العرش العظیم یعنی لبو اوی چشکان هر سنده گوره بی لاد بچوک بیتوا برانبر گوری ده صلات خواهی او چشه چه برانبر او الله که خواهی او عرشش گوری یعنی چه ده صلات اگلی کشتر و توی واد با چه ده صلات دارش کنش او دعا و ذکره بخیرین بیانی آن بیوران حمدزار او یه چند برای پیغمبر در فرمی سواس ما کذک سبینی که دعا و دار عبدال خندی کذک توشی خم و ناخوشی ده بین که تک لبریاردان ده تسی یه بریار سر چند دیده ترسی هیوشتر به پار پشته و باشتی پار پشته میری یعنی به هوی ده تانی اتو درکو دروی خیر لخود مکیر یعنی سبحان الله رو قرآن زور عظیم و رو بزدگری بجی بزدگری تیکراو دنیا ایک لمت معنا دنیا ایک لدرنا ايت في هذا البخش يا قرآن كذا هذا مزيب وسلم في غنبر صلى الله عليه وسلم لنثبت به فؤادك بو قرآن بو دعاء بو ذكر أنا قاي قولا دلي في غنبر صلى الله عليه وسلم راكا دلي أصحاب محراب راكا سند في إسماء بو دعانا سند في إسماء بيه يعني تصور كفي غنبر صلى الله عليه وسلم بحالتي تسنى خوش كيف فرمي يعني سمع وكوبان خوازك اتمنى ما اخوازي اخوان تشدين حالتي خراب بنا نكبه تاقي تنادينا كخلق من جد وستاي توا كإلا خود بتنادي توا كذا دولو بردنا معا شي دائما حق زالي بيدا بيبدي شي مام عمر دي فرمو قصي حق برادر اليوني يشتغل او زالا قال اوي وزعك التاتسي نكزك ناتي درداتو تتوالي سلكونك دي ادي واسد مينا دانا نشتغل زمان ريجيد كده قول له مش تشرف قطار قول له بابا ده دانش تسعيل آخر ما خلش داية قول له كزمنا تبيني ولا زيادة تسبيت رم أنا وكات أنا أتو هزدكي يعني كورتين بحر بشتت هي هو أفوض أبي إلى الله إن الله بصر بالعباد أمن فرماني خوايج لك نتيجيش لك أن يدعو الله إبا زيادة هم تقديراتي الله أخوة من تعقيدك أتوا بمنش أخوة كي تعقيدك أتوا ميم أمن لو يمتحاني كذكرين بل بصفاتك دعا وزك لزول قولي بردوان بك يعني وخد الشيء فيه بك أقول بتوين أو قيلان أني كبور وبرو إيه ماذا بيتوا إيش أن قيلان دنيا استقيلان الدينيش يعني خلقك كي برد بيتا بلو زكان شبه لو كانت زول في اسمه بين حسبنا الله ونعم الوكيل صلى الله وسلم وبارك على سيدنا ومقتدانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

بیسرانی بر رزو خوشویستی دنج اسلام استا هاتی نکوتایی پخشی برنامه کان من بزمانی عربی و دزدکی نواب پخشی برنامه کان من بزمانی کردی ایر دنج اسلاما دنجی بزوت نوی اسلامیا لکردستان.

بیسرانی عزیز و خوشویست فرمون ایوو برنامه جهانی جگرگوشکان. برنامه جهانی جگرگوشکان برنامه که هفتانه و تایبتا به پرورده کردنی جگرگوشکان من به قرآنی پیروز و سنتکانی پیغمبری خوشویست من صلی الله علیه و سلم. ام برنامه لآمده کردنی هر دو جگرگوش عبدالله و امیره جگرگوشکان ایوش دتوانن بجداری بکن لم برنامه بخوین نوی صورتیک یان آیتیک لقرآنی پیروز یان فرمودیک لفرمودکانی پیغمبری خوشویسمان صلی الله علیه و سلم یان سرودیک یان شعریک

باندان و قامت کردن لسردمی پیغمبری خدا صلی الله علیه و سلم کاتی مسلمان زور بون پیوز بو با انجام دانی نویج با کومال آگدار بکریتوا پیغمبری خدا صلی الله علیه و سلم فرمان ما بلال حبشی کرد بدنگ زولک کی بانگ داد اینجا مسلمانان یک و یک و پول پول براو مزگر دچونه و دستیان لکارکانی حال دگرد دواتریش پیغمبری خدا صلی الله علیه و سلم فرمان ما بلال کرد قامت کات بم شویا بانگ ددری الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر

بسنوش گرتن من والله مسلمان برنامج کردیم بسنوش دگرم چون که پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم امی فرق دیا همیشه با خائنی به هر دستش گرتن و دور دنیل پیسی سپلی باقی برابر خواهی دور درگاه دوستی و نوش دکه همیا فرق دی چون بسنوش دگری بسنوش گرتن با روزگاری یک بدون نیت دینو باشان بلند بسم الله بستکانم بجوهند شو دو اول دوام وردگرم و سیاد بخار دیمون سی جار سیم اولی تون وردگرم سی جار چوارم بمیچان مسلا بوی قوار وردشم سی جار پینجم سی جار هر دو دستم حتا انشفانم بشم دستی راستا دستی پیدکم ششم دستم تردکم بسلم دا دیمون بپیشو در پشتا گرم بگرم و یک جار حوتم دستم تردکم و بدر و ماوال گوزه کنگا بینم یک جار هشتم پیکان بشم حتی بزینه فکر کل پیکانم لراست و دست فیدکم بز دینم بکنی پنجه کن منگا سی جار اینجا رو دکم و قبله و ام زاد قوینم چون که پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم فرمیتی اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين واتا شهد دم كيت برسترائيه راستقلنيا جيقنا الله أو ذات تابتنيا ويتهاو بشنيا هلوها شهد دم فمحمد صلى الله عليه وسلم بردين فايا مردان فايا بريد قارا أتوبة كارا مدريا وبنديرا لخوا وخوفا كش تاوان چاسوزی که دست نوش گرتن با کرای درینا با کرای جستیا تاوان مصراتوا ویزو چالاکی دبخشه مسلمانان روش دایدا بشوی نواری دست نوش دای مصراتوا حال وشوی نوارکان دست نوش یکم خاولی کوتن دوان هشت سل پیشو پاشو مروف در بچه سیم مروف دست داد لا پیشو پاشی چوارا به روش بون دست نوش گرتن دا امان رسل دکم جاد روین لآوگنا کن و رزمانی دست نوش دگر اکرام سیم کردیم تا نا پرجنم با دور من دا و کسای دور منم ترنا کن سوال بکر دیمم با دیمم بشوشتی انیش بی بزید کارم تلپیا کن بونا روشت فرزی لدس نوش کردیم دا مصر حد بگره تا جاری که حسن حسن نوی پیغم بل بخواه صلی اللہ علیہ وسلم بسنا جایی دس نوش کردیم پیاکی بطمان بیدیم دس نوش کردیم بلان بچاتی دس نوش نگره بستم شوال فیر کن دیمیان نشه سیزی یکتریان کن ولی نزید مو نوائف مو اگتیان بیچی مارا من براکم مشت مشمر مارا من دلها من باشه دزانم دس نوش بگرم او دارم باشه دزانم تو نو جوان ببزارا تمامان جوان تیر دس نوش دگی حسان مدرستی کن با دس نوش کردم گرد پیپیان سمت کن دس نوش کردم جان اینجا حسین که هست با دس نوش کردم سمجدانی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم انجانی دیا این جرمی ایک خدا کیا و کل بچیا بس کمش سنی کارم آن تواب تیربو او زائن سواجدی خوال توانبو بوچی بلک سوان بخوا بس سواجمن توانبو نیا پیر تان کردنی

0: خوينم غفرانك.
1: بیسرانی خوشویست استاکاتی بانجی عصره بکاتی هولیرو دورو بری. الله

جگر گوش عزیزکان لیر دا هاتینا کتایی برنامه امرومان تا دیداری کتر بخوای گورتان دست بریم. والسلام علیکم و رحمت الله و برکاته.

بناوی خدای گورو میربان عزیزکانم سلای خواتان بیت عزیزانی خوم لبرنامه کینیو در لبرنامه کتب ناسی پیم خوش دو کتب به ایوی عزیز بناسینم که هیکی چند با خومانو با میجوی خومانو با دهاتوی خومان زور گرنگ و مهمه و هیکی چند زور گرنگ و مهمه با مندالکان من با پرورده کردنی مندالکان من کتب یکم که تایبت با مندالکان عزیزان جناب تانزانم که خوندنی قطاب خانه و قناغکانی خوندن زامنی پرورده کردنی مندالکان نیه دین و دینداری و ناسینی خدا و ناسینی خودی خوی لچو هاتوین بوچی هاتوین بوچو در روین رنگ ولامی امپرسیارانا لقناغکانی خوندن اول نگیرد من که با خون پروفیسوری یاریده درمو زیاد لبیس سال بستو پینس سال خوندن و دراسم کردوه زور ولامی پیوستم لاگرنگ بوا زور پرسیاری دنیای و قیامتیم لاگرنگ بوا لدوتوی کیمیا و فیزیا و زانست و کمالاتیانم دوزیوتو با کتابی یکم بنای برنامه رنمایی ریگای راست کتابی که زور نایاب و گرنگ هم کتابه با مندال عزیزکان داندره هم کتابه که نسراو با سنترکانی قرآن و القکانی وانی مزگوت ام کتابه که نسنگی تفسیر چاپی کردوه بس پاسه با مستایی که برز که بناوی دکتور ابراهیم العانی نسیویتی بلام ما مستای نوا محمد سعید چاپی کردوه وری جیراوه و خستویتی بردسی بینر و بیسرو کس عزیزه کن برزن نسنگی تفسیر ام کتابه که چاپ کردوه کاتی که دیخوینی تو کاتی که دراسه یکید کاتی که هرسان گاندنی بوده که کمال خالی زور گرنگو مهم هیا که لم کتابه براسی دتواری تو اسفادی دیب که لسرطا و طبعا باسی ویده کاد که ام کتابه کمال بابتی تی دایا که اتوانم بلیم طبعا کتابه که با 2000 دیناره کتابه که ملوانه وادان راو که زلق و شوقی با مندال بداد حض و خلیه با مندال دروز کاد مندال لی بیزار نبید لی بی طاقت نبید و اگر سیری پرکانش بکی پرکانی 136 لاپره یعنی کتابی که بچوک نیا کرد ماموستایی که برز لمزگو تکی ام کتابه با 2000 لاچه با جمله هرزان تربیه بکرد با طلبکان با دریجایی یک سال وکو فقه آسا اگر بابتو شد با مندالکان بلی تورنگ اینجا کم کتابه تاوبیه بویه لسرطاو بابتی که باشی باز که دو کبریتیه لا آداب و روشت کما خالی که زوزور گرنگو مهمه همیشه مرو بکن بوی با قوت بن بوی به حز بن بوی چاک بن در براسی ایش لسر آداب و روش کن بوی کمال آداب و روشتی هنو که آداب و روشتی مثلا قرآن و آداب و روشتی قرآن خوندن و آداب و روشتی بونن لبر کردنی قرآن با کمال خال و ترتیبات و مضبوط و اینجا که حتو خشته که دانه و که بوی من دالکن خویان رولیان هبید لبرای کردنی برنامه پروگرامه که خویان خشته که بود دانه و که ناوی او صورتانه لصورت فاتحه و تا صورت قریش بود نمونه مثلا چندی خوانده تو چند جا گویلیه گرد تو چند جان روش بود و معجوی ما مستاکه مثلا من دارکت در نسید ولا صورت فاتحه چوار جار خوانده متوا چوار جارش گویلیه گرد تو لره موبایله و و بود ماوی پینج روش شش روش حور روش بس خریکی صورت فاتحه بمو ما مستاکش لیره و شوینی واجوی که بود هنه و که ما توان بلم کتبی که عملیه عملی نظریه نظری او طلبکات جبجی کاتو و هواش و تطبیق کاتو اینجا بواری پراکتیزی لخوانکی لمراجعکانی لنوسینکانی و لاتیانوسکش علیره بجوانی با مضبوطی دیاری دکات که ما خاله که زور گرنگ و مهمه من دالکه خوشی بزنه چند جار صورتی الکافینی خوان دوتا و چند جار گویلی گرتوه و چند روز پیوی مشغول بوا حتی همون صورت کن کتاب زور به جوانی با مضبوطی چند جز ای که هنویتی علیره بوان مثلا جز ای سی اگری من یعنی جز ای یک یعنی جز ای دو تمام هم شواز و استوبه اگر هر ماموستایی که اینی یعنی او برزانی که سرپرشتی مزگوطه کن دکن هم جور کتابی هنی لابه بیروکه و افکاری جوانی هن بوده برزه کرده ولا دکتر من جز ای عمه بوانو به طلبه کن ماله بکاتا اتوانی بم آلیتی لیب که ورقه یک دروز که ناوی همو صورت کن بنو سیتو ولا تنیشی شوا جوانو پخته دای بنی بو طلبه کن که چند روش بو نونه هم صورت دخوینه توا و چند جرگوی لیده گرید و چند روش پیوی مشغول بو دوائی ماموستاکش واجوی بوده کاد کمش خاله که زور گرنگو می دوائی کمال رنمایی و کمال نیت و کمال نیاز و کمال بیروبوچونی نوسی و مثلا لاخیره مثلا سرکی لم بشیان نوسیو تی چی من ده نیت و نیازم بو خوانه اولا برکنی قرآنی بز و پیروز خوشویستی خواه و پیغمبرکه به دست بیانم چاکه کن به دست بیانم ببما یک یک لکسه چاکه کن ببما با اهلی تا اهلو تایبد من
بمندی خدا کومله خال که اما وکو چون بری واجو کدنی عقد و پیمانی چی ام گنج جوانه ام دار جوانه لگل ما مساکه لگل پاشانج لگل خوای گوریا بو وی لری ما مساکه وعدو بلنی چی بخوای گوری دا دس کا بجه بجه کدنی کما بیروکی کی زور جوان و مضبوطه دوای اون جهاتو تس سوره فاتحه هاتوین جا سوره فاتحه خوې آیتکانی هیناوه، تفسیرکی هیناوه، بابتکانی هیناوه و بروانامه یکشید بیره دروس کردوه که بروانامه لبر کردنی صورت فاتحه و من دالکه توانی لیره نایب نوسی رسمی که لیه بدهید و ما مساکه بونمونه رسمی که ام بروانامه بگرید یعن بونمونه مثلا ام بوینه من دالکه بدستی و بیتو و رسمی که من دالکشو بروانامه که بگرید معنی من دال عزیزه ام بروانامه بدستی ناو مش بخوی نعمتی که زود دور گوروشتی که زور باشه دوای هاتو تسد جزئی مثلا سیم جزئی عامه هاتو بجوانی با مضبوطی یک آیتکانی هنو و بملوانی هنویتی بایی بجوانی با مضبوطی ام من دعلا بیخوینه تو و سودی لیول گره و قازان جیلی بگره هر نکته بکی عبر ازن لبابتی که تره تا لنزی که لپر پنجاکانه لکوتایی چه لکانو پنجاکانه هاتو للاپره بابلین لیره و باسی کن چلو شش و هاتو پنجا فرموده زور گرنگ و مهمی هنوه لا ما مصال نما محمد سعید که ولی جراوه و نسنگی تفسیر بسپاسه و که چاپی کردوه هاتو پنجا فرموده هنوه بو من دالکان یعنی مثلا جاری وای ما مصای کی برز دلکه تو علماء در زدوری کی دینیم هه لمزگوت کی خوم یان پیمانگاگی خوم بس زو نه زانم کم فرمودانه به زوری بو من دال باشو بو استیم دالشید دلم امکاک زور قرسنیه بلا جوانه که ما مصای عزیزه کم زور به جوانی مضبوطی ام کتابه دز بخه همو فرمودکان جوان خو نوسیوا فرمودک عنوانکی چیه تایتلکی چیه عربیکی چیه کوردیکی چیه به جوانی به مضبوطی و کیش روایتی کدو همو به جوانی به مضبوطی نوسرا و طبعا بو معلوماتی جناب تن همیشه هاو دراوم کتابه که کتابی که عالمی و به زمان عربی نوسرا و دای کرا و به زمان کوردی به دنیای تاکید کرا و تول صحیحی و لا راست و درستی فرمودکانو پنجا فرموده به جوانی به مضبوطی به خویان به ناوکانین و به ترجمکان نینداوکا تناند من پیشنیارکم او برزانی که قطابخانی آینیان هیا یان پیمانگای که در زودوری آینیان هیا یان مزگوتی که در زودوری آینیان هیا یان نوری حکمه یان عزیزان من لإقراء یان بو نوصل لهر دزگاهی که تره اتواند ام پنجا فرموده بیاند هر یک یان لفلیکس یکا یان بو نوصل لوایت بورد یکا بینوسی روزانه بینوسید بوی مندالکان لبرچاویان بیتو بجوانی با مضبوطی جبه جی کن بوی امش خاله که زور گرنگ و مهمه که مندال عزیزکان دتوانن جبه جی کن و دتوانن بجوانی با مضبوطی کاریگری دوست کن دوائی هاتو و اینجا که هر یکی گلو پنجا فرموده تیانوسی که بو هنه و برزان دیره خشته که بو هنه و که مندالکه اگر فرموده یکمی لبر کرد برواد بزانه چون لبری کردوه و چند جار خویندوه تیوه بو نمونه مثلا اینجا که ما مستاکر لیه پرسیتو آیا نایابه یان بو نمونه مثلا ممنوندیه نو یان لوازو واجوی ما مستاکرش لطنیش تیوه تی دلید بو نمونه مندالکه دوهای بوی داره کرد لزوربه فرمودکانه نایابه بس لدو فرموده یان بو نمونه لوازه یان ممنونده وقتا من دالکه و خانواده کشی ام کتابه لبردسته یعنی ام کتابه خوشیکی لوایه لبینی طلبه و ماموسته و دایکوبه و که آلوگور رکد من دالکه لمال و خوی لبری کدوه چه بو مکتب با مثال لیه پرسیو لیه رب تصحی بوده و واجوی بوده کد دوهای من دالکه شکات نو جانتاکی دیبات و بو مال و مال وش باو که سیرکات فرموده هشتم بو نونه لوازه دوره کرد جوانه کم با فرموده هشتم پیک و باسی کن و چند جار دوباره کن و لبری بکن بوی بتوانی با قوت و بهزبی بوی امش اسطوبه که زوز و جوانه و اسپاس بو ورژیه رو بو نسرکه که گرنگه دوائی حتوه درباری دست نیج و درباری نیج زورشتی که باش و چاکی نو بروانامه اکشی بو دروس کردون که امش زور گرنگه برزان یعنی پیم خوش ام جوره اسطوبه گرنگه هر بابت یک یعنی من دالا گه نیجی لبر کرد با بروانامه که نیج لبر کردنی بو دروس کن اگر دست نیجی که باش و چاکی کردو لعملی ناجح بو با بروانامه که بدینه که الحمدلله دلی پی خوشه به تابتی من داله ما گوره این جاروه ورقه اک مندریتی لشون اک سونم پیمه خو دو سو پنجا دیناری هم طبعی تینه چوه هر به پنجا دینار ورقه که خوشی به پرندکه بینه برام دلمان پی خوشه توالی ولا لبنی دنیا و ریارو چون بو هولیر سیمینار یکم تقدیم کدو قید چه که باب روانامه ای که دیاری که رسمی که لگل آگری تو سیلفی و ترتیبات و مضبوط و جاروه نسوشیال میدیه خوش من بلاوی که اینوالین او روانامه ما ورگر تو که واتا ایچی جای اوی بو من داره که لا زوز ول آسی کی زور کما یو بلان بیرکد نوې سنور داره بلان زوز ول دلی پی خوشه بو بروانه منه بو هاتو لسد نیو جو لسر شوازی نیو جو لسر استوب نیو جو لسر سنت کان نیو
نیوجو دعای پیش نیوجو دعای دعای نیوجو کمال خاری ترتیباتی زوزوری هنوا و همون رکعتکانی نیوجی هنوا با جوانی با مضبوطی گرن گلا لبشی کتری کتبکان جهاتو باسی ذکر و یادکانی کردو برزن اماش کمال ذکری زور گرنگی هنوا پنجا ذکری هنوا و لگالش یاد تانوسی که هنوا یعنی ذکر کان به عربی که هنواتی دعای به کردی که هنواتی جوان پخته ترجمه کردو و باسی چی دکات ام ذکره و لآخریش یاد تانوسی که هنوا بوی ما مصابر زکان و دایکو باوکه که بزنه ارم من دالکی من باش اروایان خراب آیا اگر بر رزق مثلا دید یعنی ام کتاب وایلی کات با باوکو دایک پیوست نکات دید بوم مزگوت بوده برم من دالکه روشتو بو قطاب خانه پیدو تو افر مدانم لبر کدوم ما مساکل تنیش تو بوی تصحیح کدو که تصحیح کدو صحیح لداو که تا بلگیر سوی که من دالکان لبری کدو و باش بو چاک بو و مضبوط بابتی که تر که باسی کدو لیره بری تیل جانامی پیغمبر پیغمبر درود خواهی لسر بی هم خوی کیه و چی جوهر شخصیته که و چی جوهر کسایتی که و چون دروز بوا و چون توانوتی خوی با قوتو به حزب کد و چون توانوتی با قوتو به حزب و کولد ایشو کارو جیانه کانی خوی بکد و خوی خیزانی منداوکانی خانواده لچو لدائق بو لچو مردو برانمه کشی بو دروسته که این که زور گرنگو و کتا بابت که گرنگو مهمه توانی بلین لکتا زور گرنگه کانه جوه که بریتی لیمان بابت یکو تایبت هنه و به ایمان ایمان چیه و ایمان به چی بیهنین و او پایانه ایمان کامانن دوائش به کمال خال که شوازی ایمانکی باز کردو که گرنگو میه که واتر ببستم لوه که منهاج الهده و که آلید برنامه رین مای رگه راز کتیبی که زور نایب و گرنگه دیستان ایلمو با دایکو باوک با قطاب خان اهلیکان توانن امانه دست بخانو بیدن با مندالکان با دایکو باوکی که دستی بخاو بیده با ماموسای مزگوتکو بای مندالکی متابعی که با او ماموسا برزانی که لمزگوتکان در زغلینه والای والای دکتر که روشه کلی دفتر نهینه روشه کلی بوانمونه نازارم پیه موتو تو یا نه دایکو باوک کلی نازارم ماموسا که چی پیه موتو تو به من زور به جوانی مضبوطی امرو لپره بیسته تو خود اتوانی جوان پخته دایکو باوک چه تا پره بیستو ازانی مندالکه زیرکه زیرک نیه اخوانیت احمالی کردو و امزای با ما مستاکشی پیو دیارکه لبابتکی لیه پرسی و فرموده یان آهتکان یان آدابکانی لیه پرسی و یعنی بای بابتکی زور گرنگ و مهمه ایلی موا نوا محمد سعید ولی جراوه و لنسینگی تفسیر چاب کراوه لبیر تانه چه نرخی 2000 دیناره دستی بخن دمیام خیره که گوری هم بو دنیا هم بو قیامت.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. برزان سلامي خواهي قولي لسر همو لا يكمان بيت إن شاء الله. لو تارك ساعتي لبردس معنا واني كي ديكا درسي كي ديكا لجاني بيغمبران باسا كين بس شتيكا راستوخو بيواندي با ايما وحيا. اگر لا بسرهاتي حضرت آدم سلامي خواهي لسر ببميني نوا حضرت آدم لو خواهي قورا خالي كي باسا كالا جياني اما زور زور گرنگا نمونك تان بالو بينمو. اگر دو نفر بسنا شارة شي كابرا نزاني لو اسيت او شاري اركي ويسلس او شاري طبعا اسيو ديتوا هس استفادة لقشتكي خويناكات لفكر نزاني آمان زي تسيا بلام یک چی دیگه که دستیت زیه کی لیکم نقطه دزانی آمان زیتیا حتی دیت و به برنامه دیت و لی نگر هیز کاتی کی بزایع بسی. امش که هاتین دنیا ارکی امتیا. یعنی زور ضروره اما بزنین ارکمانتیا. کزانی من ارکمانتیا. اوی پاشتر هموی آسانه بی. مثلا استا اتو هندک زاره دبینی پیاوک حرکی وا اکا اتو زورت پی سیره. در باش او پیاوه لیناو شیطو که حلسو کوتیو ها اکا یعن گنزک یعن آفرتک لو او نازانی ارکیوی تیا نازانی اصلا اولوهاتی تا دنیای اگر تماشی بسرهاتی حضرت آدم بکین لو خواهی گورا پشان ماندادن ارکی ایما لسر زوی تیا تماشی بسرهاتا کیکا خواهی گورا دفرمی و اذ قال ربک للملائکة انی جاعل فی الارض خلیفة خواهی گورا بفرشتکانی فرمو امن دموی لسر زوی خلیفه یک دروز بکم خواهی گورد فرمی قالو اتجعلو فیها من یفسدو فیها و یسفک الدماء و نحن نسبحو بحمدک و نقدسو لک فرشتکان وکو پرسیار دا پرسن درین خواهی اتو کو کسی که دکی زینشین و خلیفه لسر زوی که اوان فساد بلاوکنو خوین ریجن خرابه یکن خواهی گورد فرمی اینی اعلمو ما لا تعلمون اوی امن دای زانم انگو نای زانم استاکم لسه که نقطه راواستین خواهی گوره فرموی اینی جاعلون فی الارضی خلیفه امن دمیو خلیفه زینشین یک لسر زوی درز بکم خلیفه با کی اگوتره؟ خلیفه مانای تیا چه مانای کدالی رقص لسر او نقطه یکن یکسر ارکی ایم لسر زوی تیا با دیاره کبیتر زانان ده فرمون کدالی خلیفه زینشین کوملک رای زیعوازی لسره هندك ده فرمون خليفة معنى وانية أو مروفة زينشيني خواه لسر زوي نع يعني زينشيني بونا وريكي دي كيا لبيش إنسان يعني لو دنياي بر لو إخواي قور إنساني ليا درز بكا بونا وريكي دي كاين يكي دي كليرة هبوا كخواي قور ده فرمي إني جاعل في الأرض خليفة أو بونا وري بيشتر لسر أو زوي بوا لناو توا أو زار إخواي قور ده فرمي لزيوان زينشيني خليفة يكي دي كأمادعك اوان بلغيان سي دلين لو اما بيمان وايا خليفة يعني زينشين يكي شديكا دلين ملائكتك قوتيان سي قوتيان اتجعلو فيها من يفسدو فيها ويسفك الدماء وتان خوايا كو كسيكي لسر دنيا يدرستكي كخويني الرجيو خرابي بلاوكتوا دلين ملائكت كوي زاني دلين ملائكت بوناوري كي ديكيان ليرا ديد بو او بوناوري خرابة كاري اكر كاتك لناوتو او ديتا زيوان ديان زاني وكي وان خرابة كاري اكر زا او بونوره کیه که پیشی استالیره بود؟ طبعا دو رأیه هندک ده فرمون او بونوره که پیشتر لیره بود خراب کاری کردی او ملائکه ترسانی هماشه دوباره بکاتوا دلین اجننه چون که خواهی گوره اجننه پیشی انسانی لیره درست کردیه بپی قرآنش هم خواهی گوره ده فرمی والجان خلقناه من قبل پیشی انسانی درست کم چم درست کردیه؟ اجننم درست کردیه حتی او رأیه لی ابن عباس ده جرنوا. رأيك دي كه دليت دلنا او بو نوري پيشتر خواي گور لسر زوي دروس كرديا او بو نورا جنوخانيه عين شتك بو وش انساني بو بلام همو يان چوي بوينه همو يان درنده بوينه ايش يان بس خراپه كاري بو خواي گور اواني همو لناو برديا اوان بلغي بس دينوا دلين خواي گور ده فرمي ثم جعلناكم خلائف من بعدهم اها باشي وان امن انگوم کرده زینشین بلام راستی ما یعنی رأی با قوت او رأیان نیه چون که مثلا اوی دلی پاشنگو بونه ورکی دی که هبوا
دکری لسر زوی بونه ورې چې دیکه هبی اما هیڅ بلګې یک معنی برین یک کمرو لسر او زوی یک شمشد لسر او زوی درس کرای انسان نه دکری مخلوق چې دیکه پیش استهبوبی عین او مخلوق کو بو خالنا یو بر د دوا انسان هاتی ته ایره او انا هم وارد بلهم اویله محاضره کیم مراده ما بستا او نقطه نیت کما ایشمان بو خالی نیا اما ایشمان بتیا ارکی امل سرزویتیا که امل ایرینا ارکی امتی او نقطه اساسه نقطه اساسی لقصید و مدرکوی رأید و مدلین او بونواری که خواهی گوره دفرمی خلیفه یعنی انگوم کردی تا زینشینی خوم یعنی ایما زینشینی خواه رب العالمین خواهی گوره ایمای بخلیفه لیره دانایا زعوانا کمالک پرسیاری درسته کن دلین باشه اگر اما زینشینی خواهی بین لسرزوی سن پرسیارک درسته بی پرسیاری یکم باش اما خراب کار مانتی دایا انسانی باش مانتی دایا و انسانی خراب کارش مانتی دایا قد معقوله انسانی که ها خراب کار زینشینی خوابی او پرسیاری یکم پرسیاری دوم آیا خوابی ویسی با زینشینی هیا لو خواه اما بکات زینشین عادتا زینشین چیا کابرا یک حکمرانی اکا یان ماموستای مدیره یان شتکا او دروا اداره دانی شو نه کی پیوستی به کس کی هتا اداری بدات او لبروی پیوستی به اداره دان ناتاری یک چی لذی خدا دنی با خوای گور پیوستی به زینشین هه هتا یک چی لذی خدا بنو اما بکات زینشین خو لولامی اوی طبعا زانایان رئیس زور زوانیان هيا یکم رئی دلین آیا کو دبی زینشین بی گناحی بکاتن دلین کاکا ک زینشین خوای گور حضرت آدم دکات زینشین نكمرو فكان بتيك راي خواي قولة فرمي إني جاعل في الأرض خليفة حزرتي آدم زين الشينة باش أنه وكان حزرتي آدم نابن زين الشينة دلين كاكا كزين الشينة خواي قولة حزرتي آدم دكات زين الشينة نكمرو فكان بتيك راي خواي قولة فرمي إني جاعل في الأرض خليفة.

خیری که خراب کاری و فساد و کشتنه یعنی رئیزی لذین شناعتی نگرد. مثلا کو اتو کسی که دو نفری دانه در انگول لذی من عویش را آپرینم. اتو رئیزت لهر دو چانگرد. بس دوای بدو داسون لیش که خود تکی تماشا که یکی کم بتعشی ایش که انجام میده. بلام آویدی که بتعشی ایش که انجام نداه. پس هنچه تو صبریاره دی. در آوی بتعشی انجام داد و کو پاداش. اتو هر بر دوام بود زینشینی منی. بلام آویدی که سزات دم هیت زاری کی دی که ما فی آوت نیلی را ببیاد زینش. دل ایمش خوای جوری یکم زار حضرت آدمی کرد زینشین. آوانی پاش حضرت آدم دن. اگر بهمان اخلاق حضرت آدم که ارکی ایمیل سر زوی استادین باسی کین. آویان زیب زیکرد. یعنی فعلا آوانش زینشینن. بلام آوی ارک کی زینشین نکاتن. هر چی اگبی ناتوانی بلین آو زینشینی زینشین لسر زوی. پرسیاری دوم، آیا خوا پیوستی به زینشینه یا نه؟ تماشای زنایان به طایبت راغبی اصفهانی هزار رحمتی لیبی دلید اما غلط تیگیشتینه که پیمان وابی زینشینی همو کاتک لبو پیوستیه دلید زینشینی سنزوره کی هیا؟ یکمیان لبره و کابرا دروا ناسار یکتیب کات زینشین هندک زارا کابرا دمری یک قبیت زینشین لون مونا مثلا تازه وی چی باسم کرد کبر حکم رانی زیش یا کرویش یا که چی اکات زینشینی خوی اولو دو بیت زینشین سون که او بسفر چوا یان کبر دمری لون مونا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم وفات که حضرت ابو بکر دو بیت زینشین دلی هندک زارا زینشین لبر ناتاریه مثلا کبر صاحب ایشکا بلام ایشکای پینار و نخوش بی توشی عزت شبی توشی حالت شبی یکی چی اکات زینشین دلی بلام هندک زارا زینشین پیوندی به هیچ آوانه ونیه. زینشین تنها لبرز لینان. مثلا بعنم نکتان لو بینم. پیغمبر صلی الله علیه و سلم وقتی ل شهر مکه بو کبرک نبی نابو. هات خدمت پیغمبر صلی الله علیه و سلم گویی علمنی مما علمک الله. گویی ای پیغمبر صلی الله علیه و سلم خواتی فیری تو کرده فیرم که. پیغمبر صلی الله علیه و سلم لو وقتی دیویست جورا جورا قریش کانی قریش مسلمان بکه. اي اويش مزالي هي قسيلة قربكا طبعا او بسرها تدريجة وقت شي دينا ساري پیغمبر صلى الله عليه وسلم رويلي ورجرة لو رويلي ورجرة حتى او زاري قسيلة قواني دي كبكا دواي او مسلمانة لقى پیغمبر صلى الله عليه وسلم بردوام حتى درفتي بداتي بلام كابر الحاحي تنزار دوباري كردوا لآخر خواي قور آياتي نار دخواري فرمو عبس وتولى ان جاءه الاعمى روي قرش كرد روي ورجرة که کابرایی که نابینا هات پرسیاری لیکن خواهی گوره لسر او نابینا عتابی لپیغمبری صلی اللہ علیه وسلم عتابی خوشویستی ها نک عتابی اوانا ما بسم لیر او نقطه یعنی نقطه اخیر پیغمبر صلی اللہ علیه وسلم پاش هنجی کتو غزائی لناو اوهم خلق با امکانیاتی هبو عبدالله کری ام مکتومی کرده زینشین و خلیفه خوی لسر شاری مدین آیا پیغمبر صلی اللہ علیه وسلم لبر پیوستی اوی کرده لبر بید صلاتی اوی کرده زور خلچی به امکانی ترهبو، زور خلچی به توانه ترهب، همو او خلکه هبو. لو اوی کرده زینشین، تنها ریزنینان بو لکابرایک، کنابینای خوای گوره آیتی لسر ناردیتا خواره. کواتا، اما ده توانینو هابلین، اوی ده بیت زینشین هندک راز زرار ریزنینانه. که ایم زینشینی لسر زوی، خوای گوره ریزی لیمانایا، نک پیوستی به میو با اوانه هیت نیا. ارکی ایم تسیا با سریعی وطان لو باسکم ایما که خلیفین لسر زوی خوای گور باسه که سه ارکمان هیا هر کاتیک مروفکان هر مروفک لسر زوی او سه ارکانی زیبا زی کردن او مروف شاوی او مدالیه او پیو بندره بلن فعلا او زینشینی خوای بلن هر کاتیک مروفکان او ارکان زیبا زی نکن تواو او مدالیه لی استندره تو پینا گوتری زینشینی خوای گور لسر زوی یکم اشتیا آودانی هر کسی خریکی تیگدانو ویران کردنو فساد بی لسر زوی مدالیای زینشینی خواهی گوری لی استین دره توا بلگمان سیا خواهی گوری ده فرمی هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا هو انشأکم من الارض واستعمرکم فیها خواهی گوری ده فرمی هرسی لحای لسر زوی لبنگوم دروس کردیا بلام ارکی ایواتیا واستعمرکم فیها أركي إيوة أوي أو زوي آودان بكانوا كواتا من يفسدو أو يسفك الدماء يسفك الدماء أوي لبيسواني آوداني خريكي ويران كرني جياني خلقا أو إنسان بالريزانية خطاي خويتي أو ريزيلي ستاندرايتوا
دوام شد

بیسرانی بر رزو خوشویست استش کاتی دوباره بونوی برنامه کانی روژا به امیدی سودلی ورگرتن ایره دنجی اسلاما دنجی بزوتنوی اسلامیا لکردستان.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakat. Serta dalem khoy gora la hamulaktan razi be khoy gora shifatan bida dilu daruntan asudab ka inshallah. Khoy gora aw dokha khrapay helna usaka inshallah labu mante parani bo bataybati millati kurdi musliman ka زور آزارو زحمتو دربدری بینیوا خوای گورا لداهاتو دا او ملتا صالی خوشیو جیان خوشی به ان شاء الله ورزان امروش دز به برنامه کما دکین لدنجی اسلام رادیو هولیر برنامه صدای جماور که همو بیان یک کشمیر نو دین خدمتان بو هیوام امروش سود به ایوی برزو خوشویست بگینین مرزان دوینه دمیل سر او راگین دراوی وزارت دارایی حل وسته بکم لباره بانک نشتیمانه و وزارت دارایی راگین دراوی چی بلاو کرده و طبعا راگین دراوی که دو بشه بشه یکمی دلی خلکه که لو خوی قصیده که و طبعا دزام لگل چیتین اوان دامی چی دسته کارجاری بانکه که او روشه کمالک معلوماتی باشی خسته رو لبشه دومی راگین دراوکا وزارت دارای همه قصه و اندامی دسته کار جریده که همه قصه ده که او کارا با یکش مناتو باش بو همه قصه ده که دلیه اندامانی دسته کار جری لقوناغی چاپی کمتن دان و ایشکش ده زیبه زی کردن ده یعنی همه قصه ویشتر همه قصه کرد بس هر او ململانه
1: بیسرانی عزیز استاکاتی بانجی مغربه بکاتی هولیرو دورو بری

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قال حين يسمع المؤذن أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله رضيت بالله ربا وبمحمد رسولا وبالإسلام دينا غفر له ذنبه.
2: سعد كري أبي وقاص خدال رازي بيدالي پیغمبر صلى الله عليه وسلم فرمويتي اويل لكاتك قويل بان دبيت بليت شاياتي ددم كخواتاك وتنياي وشريكي نيو محمد بن دور روان كراوي اوا رازيم خوافر ورقارم بيت محمدش روان كراو اسلامش آيين او اخوال لقناها كاني خوش دبيت.
3: حمد بوي خداي بن يمزنترين نعمت اب مزنترين مروف المكري و سردار همی پیغمبرا و سید همی مروفا بو کو بو ما هنرتی دا او بو ما ببتا امام و پیشوا اب هیزا خویا تشتک اگر چند یه مزن جیبت نشد بیزار بکد یان اگر چند یه هیر جیبت نشد اش دست در کود وی امکرین امتا دیماهی اب هاتنه یا براهی اب قدر و بهایی یا کشاه دیل سر امتت بری خو اتدت اب محمدی صلاف لبن ام اب قدر ایخستین و بما او اب هیز ایخست یا ربی رحم و دلوفانی خو بردوام دار جا سر محمد امین و صلات و سلامت خو بدی ماهی بده سر پیغمبر خوی رازدگو اویش ناف برا همی چه کریا تبخو هل بجارتی دبکه یا روناهی بو عردی کاچوا تروج کرا روناهی بو عسمانی کلیلا برکت و سرکش خیره اوی ترکات دا بخیلی بچرنگیت خو گوری کرن نکری خو ایخستا بن امرتا و پخمت رازیبوناتا نزیکترین مروف خو اجخو کر عمرو واینیا دیرترین کسی اجخو کر ادرکت دا دوستینیا بیانیا و دجمناتیا خویانیا کر و بروی ابتن مالتا یا ربی ام شهده دین کویت رکا گهندنا گازیات دا روژکا ابتن سستی نکر بو پیخمت بلاف کرنا دینتا خواستان بو و بو بلند کرنا ناویتا وی جهو وارد خو هیلان و تحمل نخوشیت غریبی کر اب دستی و دوی شر نیارت تکر و بدلک فره و ریک گش پیشوازی ولیت تکر و هنگی راستیا حتا آلای توحیدتا الروش هلات و روش آوای بلند و بلند چکلاندی ام شهده بوی بوی چندت دین و جا بو خاطره وی کاری وی ات رکات دا کری تو در جاوی ال دنیای و آخرت بلند بکه و چاوی توی پ امتا وی روهم بکه یا ربی صلات و سلامت تیت بردوام الوی بن و بنا مال و هفال و دی کفتی توی هندی سرک هبت بو مزنیتا بچمیت هندی ازمانک هبت بحمداتا بگریت هندی دلک هبت اب ویانتا آوا ببت یا ربی دی کفتی توی هندی سرک هبت بو مزنیتا بچمیت هندي ازمانك هبت بحمدات بجريت هندي دلك هبت

0: ويروجي دستما اجيوي نايتا كرن وام الجيري آلايوي بين وجويكم بين يابوي سرفرازت بت ودتشتا بحشتي اي خداني قنجيا مظن
1: ملانية نوزاري درجة بويا زور پرسیارو نامم لبواتی آیا بانک نیشتی من حال دوشتاو آیا نکریتاو یعن چی چی نخیر برزن بانک نیشتی من دکریتاو قرزیش دادات حالات یعن بس بار رین ما یکش در چی راست او روش ویدیو یک من بلاو کردوا نیو میلیون کس سیدی کرده تا استا هرچندم پی موا بوده بایا زور زیادر خلق تماشای و ویدیو یک کالا برو یکم کس بوم او ویدیو امدان و معلومات کانم خسترو بایا گرینگا اما بزنین که بانک نیشتیمان سر به حکومت حریم کردستان بانک چی حکومی فرمیه و تا کرتی گشتیه پالپشت ببریاری بانک ناوندی عراقی وزارت اداره عراق دامزراوه هاوشیوی بانک رشید و رافیدین با پیدانی کامل خزمتگزاری به هاولاتیان و متخورانی حریم کردستان و تا اگر کسیک موچخوری حکومتی هرمی کردستان نبه موچخوری حکومتی عراقی بیت قرضی پی نادره برزن اوا حزده کمللاتان روم بی ادی اگر حولاتی یک موچخور نبه چون ام قرض راب کشه دتوانی موچخور یک بکاتا کفیلی خوی بلام او تیبینی لبرتساو بگرن لگل یکم منجی که قرضکی وردگری راستو خو پارا لم موچخور دبردره بپی قباری راچشانی قرزکا زالوانه یا لست هزاری را تی دابی حتا پینست و شست هزاری شتی دابی ست قرزکا زور بی پنزا ملیون بی چل ملیون بی سی بی پارکت زیادر لید جرده تو او حزدکم للاتان روم بی و حکومت جرانه وستی اتو سری منجه پارکی بی هر موسهات لموسخورکی در جرده که کفیلی او قرزه همو بانک کانی اجماری منی تدای برزن لوش آگه دار بن همو بانک کانی بجدار لاجماری منی تدای لبر راکشانی او قرز اوا خالشت که عزیزان لباره دامزراندنی پولی نو واتا تمنی شازده سالی لوزارتی نوخوی عراق سبینه بپی راگاندراویک لوزارتی نوخو بریاروه اگر هیچ کشه یک دروز نبی بیانی لینککه کارا دکره امن انشاءالله هم با ویدیو همیش با پوست لتلگرامی کوچر علی دادنیم لینچی تلگرامه کم لبای ام تیک توکیه یا کلی چیلی سب کده چنو تلگرامه کم لبای با لینک دادنیم دلنیام زور زور سودی لده بینن آگه دار بن بغلطی پر نکنوا من پیشتر رنمایم در کردیا یعنی باب درم نکردی بابا رنمایم در ناکم رنمای کم بلاو کردی تو ورده کاری کی تی دایا سو سی پی ویستا لتمنی چند لسالی چند همون نو تلگرامی هی اوانا با وردی بخوین نوا اینزا فرمکا بجوانی ببی غلط پر کنو دوائی بغلطی پر کیوا حتی لبو چاک دکریو ایتر جارش که ورده جیری تو لوانه اتو مافد بفوتی بوی قد پلمکن لپر کرنوی فرمکا پله مکن لپر کرنوی فرمکه لبو دامزران نکاگ محمد بس ماده صدوسل دگرتو لگل او کسانی لحرمی کردستانن بلام موسخوری وزارتی نوخونا افسرن یعنی لسرباز یکی اوانش دگرتو کرو بلین کورکانین اوانش دگرتو اگر نا بخوی لبو ماده صدوسل اوانه لبو عراق لبو حرمی کردستان نیا بگشتی اه اماش هر گوتم ببیرتم به تو بیانی 21 چی مانک کارا دکره انشاءالله دوائی ده دقش که اوالا مایکانش تنور دگرم تلفونکانش بشماره تلفونکانی 0715 بنوسن لای خوتان 327 02 0773 495 36 36 واروه 0783 430 سل 21 اول لای خودتان بنوسن دوای نو برکه دیمو انشاءالله بشداری بکن اما حالتش که

0: زاره چی تر سلاوتان لبه برزان لبرنامه صدای زماور لگل تانین کاک حچیم فرمو برام کاک حچیم علیکم السلام و رحمت الله و برکاته
1: باش قربان
0: سپاس کاک عبدالحچیم بخیر ببرام لخصمت دانی
1: فرمو بنزبت اوانی کارت زانیاریان بستور ریا
0: بله
1: بنزبت عرض و اشتیبا
0: بله
1: این سرداوک هیا که دا بشکلی
0: بستورا دوائین زار بریار درا بیت مسیفا پیرمان بابلین شاویسا پیرزینا ملا اومرا او شوینانا هر هموی ماوا تقریبا لگل نوشار دا بشدکلی زاده بیت ساوری وزبکانی نوشار بکی 30,000 پارسا زوی مایا دا بش بکری بله
1: باشه
0: دست خوش دبی ساوره قناقکانی د بشکنی زیب کې لاوی هشتم و نویم و دیم و اوره ان شاء الله نه تنه قناقی
1: څنګه هم د سپیکر یا کا کوچر
0: حفظ روشتیا او زاره هشتمه بله
1: ایو کو شانس من هوی او زاره لګربی
0: والله ان شاء الله حز دکم او زاره زارش که بشداری کې بری زوی ما وکړه اگر ورز ګرد بشداری کې باشه
1: ان شاء الله تاسو سرپرایز
0: ان شاء الله حز دکم
1: برا گوری
0: ساو کمی بخیر بی کاغ عمد حچیم کاغ رویل فرمو
2: سلام علیکم کاغوچه
0: علیکم السلام و رحمت الله کاغ رویل بخیر بی
2: مرحزی برا گوری ساو کمی باسی بانگا کانت کرد اگر ازنی بپسیاشی نگرسن بانگا کان
0: بله
2: لمان جی یک دا لقناتشی بناو کدا یعنی لآفا گابلی و تی لآرتی بانگ سی لسد خرزت پیدو دن دبل اگر متشکر ملیون یک بیت دکان 300,000 قرض بدن مانگانه کو قرضه گوتی لدو مانگه ده تو ده دسه بار جواب ذکر او مانگی هفته ایز نسو جواب ذکر اگر سرداشتک بزانید یعنی ممنون
0: امنو حوالم جوری نبوا بلام اگر اوابی وک اوی بانکی جهان کسوی بانکی دیتا سره ها اوی لبو پیداویستکان روزانه خرجی پاره دداته من یوادارم کردی مسلمان خویلو زور قرزانه بو پارزی یعنی ببی شکو گمان ریبایت ده اگر آرتی بانکیش آوا بی خوتان لی پارز مزمنو حالم جلی نبو براستی نازی کم زار جمعی
2: بود لمن جی یک ده بلایی کرده بخوی
0: حوالا که راز بو
2: والا تا ایسا هیج نسید ده باجی بگن بسید تلفون لیا کردی اگو تی ایشالا چمانگی داد شلا بردز ده بین
0: آرتی بانک وای گود
2: بله
0: زیبا زینب و من لگل او دانی من خلچی ما براستی او قرزان راب چشی لبرای ریبای صد بسد بلا هم اوی بانکی نشتی من بریار وای سوی بانکی ستا دو نیوی لبو خودم پرسیاری ما مستانی آینی و لیجنی انزومنی بالای فتوه بکن بزاند سونه اوان بلگه شرعیان پیه که زائز بیو هندش پی زائز نیا المیم کود اگه قناعت اما نیت قصیق ناکم نو باره بلا هم تکای ببی پرسیار کردنی شرعی و رامه چشم بله
2: بس است بانک اسلام دا لاچه مانگانه دا تانی دوست دای راکش یعنی وکو مثلا پیداش روزانه محتاج شدیگ
0: بید چندی لیورده گرتو
2: ناش دا سر هیچ
0: اگر سوی نسیت سری شرعیه تواوا لموچه دا جرتو وایا
2: وایا بله
0: تواوا شرعیه زور الان او خیره چی گوره شاوا براستی بس خبرم سرچاو کاک اوشی و اود کاک دارک فرمو کاک دارک
3: السلام علیکم
0: علیکم السلام و رحمت الله و برکات
3: ما وستا کوچاری برس دمنازی
0: طبعا آره والله اوه لا دارک گنده عشیرتا
3: دارک بخوی نو عباس اکی پیدا بیم دارک بزمانی خوشناوکی
0: بله زور باشه زور باشه
3: اولای بسیاری مانه بوله صرف زویکانی فرمانبرانی نوشار
0: بله
3: اولین کارتی نیالیان نو حولیره
0: بله
3: کی دست پیدا کرده او از بای چنده ما
0: هشتما اوزاره هشتما انشاءالله خبر زن آوانی سرین یا مایکه انداخن او مکا کرش مایکه داخل ساوکم او کیتر مایکه انداخن والله كاك دارك إيش كان توابوا بس ما هو بابلين كاتي تربش كده ياري بكرة. إذا
3: كده
0: من بلاد. دهسوا كويس والله إن الناس اللي أقرب درمان شكرا وتوهر. نانا تو. كاك دارك قصة كبرام برد بله.
3: آقایان همو فرمان برای دکریت او.
0: همو فرمان برای دکریت او.
3: سرچ اسکری پیش مرگ.
0: بله بله. همو دکریت او و همو بانک کان نیستیمانش دکریت او. لب معلومه آوی ببورن. بانک کان یج ماری من. هر همو دکریت او.
3: کی دست به دکریت انشالله اگر سوی نیت اسر.
0: لپازدی هش بدوه و انشالله لهولیر یکم. یعنی وقتا آفیسی سرچی دکریت او. دواتر سلیمانی و دوک.
3: بارک الله برای من جست ساوت خوش. زور سپاس با مایک.
0: ساوت که منیت زور زور سپاس. دلیکا کوتر کسکاری شهیدان شمولی دکاد با قلای زاری آورن ماینیا. او زنیاریم نزاری با صبر بگیری انشالله. سلام علیکم ما مستوایا زیکانی نه نه هیچ زیک ور نجیری تو راز نیه کاغ نوزاد فرمو.
4: سلامی خواهی بکار کوثر.
0: سلامی خواهد زنابد بکار نوزاد. با خیر بی.
4: که ایم پیشش من اجباری من ما پرکرد دو تو یه حکومت منی که بلاو کرد دو تو گویا تمامی هشت اگر هر کسی پری نکات و مافی بازاری نه منی یا مافی موسی نه به آوانه. او من بورم کی تو دوست پاست کنم.
0: ماما نوزاد جان دست خوش بی طبعاً. حکومتی هریم مبست یتی اتو داخلی او هجماری منبی لسیوی چی هشت بدوا و اگر فرمکی پر نکی و موسد را دجیره اگر فرمکت پر کرده و حتا کارتکت دیتو ایز مشکل دنیا موسد دیتن وردگری بلام اگر فرمکی پر نکی و لدوای سیوی چی هشت موسکت را دجیره باشا
4: ای اکری ای بلا ازانم ای اکری مثلا نام نه به تو مثلاً فرم کم کمبو بیه یا فرم کنم آبی یا چه شیلو باری آبی ای اون چونه؟
0: یا اگر فرم کد ایشی لسر نکرا و ون بوا یا نم او دبی زارش که بسی پر که او؟
4: آبیت یعنی شتی.
0: بله بله دبی عریزه تقدیم دکهی دلیل ام فرم پر کد بوا بلام نم او زارش که پر دکه او؟
4: باشه زود سپاس کنم ممنون.
0: خوشبیستی سر تاون با خیر بی. كاك هاوري
5: السلام عليكم
0: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته كاك هاوري خصبك
5: كاك وصل كوي برام
0: سباس كاك هاوري زنابت
5: نانا قارم نانا ما كاك وصل
0: باشا او بس الرية تخوا بزانين كاك نوزاد قصي كير يقدر قصبرك تانبي دي بي قصيبك نازم دي بي چي اگر قصيناكي
5: كاك وصل من هاوري بساوك
0: کاکا ولای دیبی
3: یعنی خودت
0: او باش باشه لبروی کاکا ور دیبی لپیش تو بس ناوی خو نه دالو کاک دیبی ناوچ جنابت
3: دیار کاک کوسر
0: کاک دیار کاک دیار فرمو
3: کاک کوسر بیانید باش
0: بیانید باش برام بخیر به صد ساو
3: زورس باش کاک کوسر بروسد وی دس سیاره کم هه حزده کم بخم یکم بنسبت او باقی نشتمان که دکری دو
0: بله
3: اما بزنم مثلا اولی که زواد زینویان کردی لدوزار بیست دو اوان شمولی صرفی او اقلام زواد زدکاتن اگر بکری دو
0: زور باش اوزا صبر چی بگرن بزنی تا چند سال بدو او شمول دکا حالا پیشتری زواد زیان کردی او رن مای راستی او زانیاریم دزنکود هر او باورن برا زیاد چی خوام او بسیاری لیکردم و تو مزاری نزنم هیز ده اویش مواک زوازی که ده سال کونده که
3: بله
0: بله
3: که کوتر به نزبت اشتشت که بخود دزانی مثلا بداخو موچه پیش مرگل کردستان یعنی لهمو موچه کم تره براستی هیچ عمله که یعنی هیچ احواله که مثلا حالتا عراق بکره یعنی موچه پیش مرگل زیاد بکره
0: باش خوی اوه کوبنو کرا لنوان وزارت پیش مرگل دفاع لکوبنوکا وزارت پیشمرگ دعوی کرد که همو پیشمرگ موسی هاوتای بغدالی بکره لیه بریاره کدره لبیرش ما سالی 2023 بو لبیستو سارش کوبنوش که کرا بلام لو بدو آوه هیچ پیشاتش کنیه حتى يستاك باورنا كم بوزوانا بكري لبروي أوي حكومة عراقي ديوي ملفي بياج مرقب كوتا دستوي ليرا كرد رازينيا هو كاركا أويا نازانم كي أوش تدكري نازانم
6: إز لباري بلاكان يشتكا كوزرستا ما لون استيصال
0: هبي بلاكان راجلة زور زور راستا بلا لسب بوزو استاوا لبوزي سالي 2027 وطاوا يقلعي بوا 26 بوزي نابي اگر او پسند بکره دلیل نمی‌رن ما ایدر دستی از آبزاین آب پیش مرکز دکتر تو لب لب رزکت نوی آن.
6: باز که کوتزر زور زار یعنی پلده تو باز نه باست یعنی پارکی نه.
0: پارکی خرز نکری راسته پلش ده تو پارک خرز نکری زور زور راسته.
6: آره.
0: هو کارکی نبودی پاره. تما نه غلطه. یعنی تو پلی بده پیش مرگی. هی او دو سه سال پلی ورگرتی او هیز در ماله پلی برزکت نو که لب زیاد نبود. ظلمه چی گوره براست
6: زور زور سپاس دکه ممنونین
0: خوشه بس او بجداری کنانه مهمه کاغ دیار او بجداری کنانه مهمه بلام هول بدن با پیر رنمای اوانه یعنی بس دعوکاری اوانه بیشالله
6: زور سپاس کاغ کنسر
0: خوشه ویستی برام سرچا و بخیر بی کاغ هوره خوال دگل کاغ هوره فرمو سپاس دکم نه خیر بو سهره قرز را نه چشه لبانک نشتی من چاو کمی کاغ هوره بخیر بی
7: برای برزی ولی بس شود خوش بیب و معلومات بزنی رانا ولی دو پرسیاری بیب پرسیاری که من برسه ترسی که علی باوا معلوماتش دقیق لای آیا نیخوش من کانم برای برزه هات سر کیف لکن آخر کانم بیم سپرایز من دیل ماجی حف کسی آبزن سپرایز که
0: ها او بو او این دری اگر پاری ندهی کار باد دوباره و آنیا کا کاره
7: سپرایز که
0: وا الای بداخو پروژه رو ناچی پروژه چی آلوزا گمانی زور لسره تا استا حکومت نیتوانی و قناعت با خلق بینی که او پاره لبودی تو لبرامر بکاره اینانی چند کاره بایا لبری خلق که براستی نا استا سبلید نمائه لبو زانیاری تن کم کسی سبلیدی بکار بینی ایلا گل دامو دزگاه کن وای همو خلق فروشتی ایتر او کانی چی نزنم باز لناکاو داری لباس سیو سیرو سیو چار روشی هشتانو تزاراتو ایک اکن گوده تانگو در یک پاره کار باد دی بلا مستال مولیده شده پراندی او یعنی استعمل لمالکی خوام پیشتر اکا زور بزحمد لب کار بای نشتیمانی 20,000 رو بوداتو زور بزحمد لو لاشو پنزای مولیدم داده بانمو لا سلیزستانو لا چلی هاوین او کاتی خلق زور ایشی با کار باده بو بلام استاد بینم 100,000 و نازم 90,000 یعنی تی پراندی بداخو رازگو نبون لگل ایشکتان رازگو نبون بله
7: کاک کوچر اکم کولایی او کم ورنگرد پیامک برونی قرزی کار با معلومات تیت چون ورده جیده تو
0: قرزی کار با ورده جیده تو با بیداش کن ایلا اگر رنمایش که تازه به بریارش که به خلق به بداشکان او بیده اگر نه لماوی 15 روش لروشی در چونی بریاره که اگر پاره ندهی کار بایه کد ده کشه تو
7: آخه او هیچ بیشتر کاش میریه که بابا سب قرزه که قرز یا قرزی کن
0: قرزی کنه دعای قرزی کن ده که بسیارم کنه
7: آخه سبون منو من ملیون قرزارم چون بیگ زاده مرده جیده تو چون نمیده برده جیده تو آیا چون آویا نازم
0: دهی بیده همه بیگ کب ده
7: همون بیگ زر؟
0: بله لماوی 15 روشیش و پی بریاره که آواله
7: والا حفی حکمه ده دی آخر پرسیارش که موسیم گره بست اگر بزانی
0: حالا لو برنامه پیشت باسم کرد دزان ماموستان و فرمانبرانی گره بستیش پارن یا دوینه بخوم لگل دارای قسم که گوی تا استا پاره پیویست من یا بس خری چی که کرد نوی دارد
7: عفوم که تو ایوه که روزامن شو که کسانی که ل یشون لسه خرزی کنی که عربه بکن یعنی براستی او زور با قرسیشی دخواد سر ملیت و سر
0: بسر چاو
7: یعنی زور زور که عرصه
0: بسر چاو
7: دی دست چاو خوش زور سپاس
0: چاو که من بخیر بی سر چاو والله برا حق خوی تیکا که آوری دست خوش میدیا دوی تیشک بخواد سر او بابتانه لدوی او چه ازام که محمد او که داخست که عبدالقار فرمو که عبدالقار
8: السلام عليكم
0: عليكم السلام ورحمة الله كاك عبد القاهر بخير بي
8: باش كاك وزر
0: ساوك امني بخير بي
8: سلامت بي يا ربي والله كاك وزر تقريبا امن بركاتي زانيايم ناو شارع
0: بله
9: سارنگ زیاتریش امن ناوم درچو
0: بله
9: فولا کانت کامپیوتر استیوالا
0: بله زوی
9: پیش رمضان دو ماه پیش رمضان چون رقم شیان دامی بودیان نیام پیش رم بودیان ناو میزیچ کنلو تیری بشی یام پیش رمضان رو درچیم پیش رمضانی
0: بله
9: حتی الان دنجینیا
0: راستا اول خوی قصه کردی راز نیا چون ناو نزیگ نیا با تیری پش که وزب وزب دیندری تپیش شو چاور رکا قناغی هشتم دابش دکره لو روشانه ایشکان همی تواب و معلومات می پینس هزار پارچ زویا ایشالله وزاره ناو تیده دیده وای
9: بتمای خواهی
0: خواهی سیارش
9: که شما بگه زحمت نیا
0: بله
9: بتمای گبره اگه فسیل سر مالیش ست بکن مالیش ست بسیل یعنی خرکشی زور باری گرد خرکش کل لگل زوریش مایا
0: ده میلیونه که وایا
9: کلون مونه من بابا مسک بری
0: ده میلیونه که قرب وکا
9: بری بری الان منم باب من نوی در شوا نوی که ده لگون بیتنی نوسرا شما شمول
0: بله
9: او راجی ره او ناس آنم دبتو نابتو نازن
0: راسته سالانه بریک پاری لبو ترخان دکره اوی او سال دابش کرا لمان جی یک و دو سه و چار و اوانه کتایی پیاد او زده سینه سالش که وزبش که دابش دکره پارا که خلاص بوا نمای او سال باشه دا ساو خوش بیگه ساو کمینی ساو کمینی سرچاوم که شیخ زنابیش تو دا گرم بلام یک دیدم سرچاوم طبعا اوی ماده سلو چل که کوری پسیاره که دستی خوش بی لگل پسند کنی بودزا سالانه بشک لو پاره ترخان دکره لبو قربو کدنوی زیان لکوتوانی ماده سلو چل لسال 2023-2025 هموی دا بشکره اوی که ترخان کرده بو لبیستوشش بود زنیا لبیستوشش بود زنیا که واته داباش نکره لبیستوحفظ را بود زه هیا دیسان مزموعه خلکش که ورده گرتوا کاک شیخ ناوی برزد کاک شیخ
10: لاوی نحمد ما مستقون
0: کاک نحمد فرمو چاوه کم
10: لاورس کاک و جرباشی
0: سرچاوم
10: دو بسیار ما بود
0: کاک عبدالقهر بود بسیاره که بله کاک شیخ
10: سوارت پارچزم یه دو که
0: بله راست دو یک شتیان زور باشم گلیم لیانه لی خالی زوی که کدا باش دکن راست خوب نویشت دکن اوی زور باشه یعنی تا پوی دکن لویش تاخیر دهی براستی هوکاری تاخیر بونه که ورد بینیه چون که یک لعی دکن او فرمان بری زوی پیدا دره سودمنده یا سودمنده لوی که زوی که هم پیدا دره یک سر سبین دره وره معاملاتی بناو کرنی تاوکه از بایا ایشالا سبرکتان هبی اما اوی شی دو کم بدله براستی یکسر خلچی له څاور وای نه ایل ته و بناوی دک از زویګه
10: زور باشه او سپچاری دوم پورن بانک ان استیمانی بانک او وبت قرضوی د چو بد دنکه هتا چند درسته
0: ل 5 میلیون د سپه دکا هتا 50 جولی بو 50 میلیون لبو خانو بلام او قرضی د درل لبو پروژه یعنی ته دبی اگر ای زواج وگری دبی عقدی زواجی بی لبو خانو برای وگری دبی کشفو او پیداویستانه وزاره شاروانی تبی ایتر هر یکو با زورک
10: بس حتی خوانی کری بد او قرز سر بد شدن وی دینی ور گرد
0: آه تو حقید نیا
10: خوانی بله
0: نه او دلده پروژه درست کردنی خانو تبی اگر لبو خانو برای را چشی دبی خانو بکی تو خانو تبی خانوش تا بی هر لبود دکا ما دا ما تو خانش دروز دکی قرزکت داداتی لسر اوی ناوستی که تو خانی تیو قرز نادینی اشتیوانی
10: درست زور سپاس
0: سرچاوه سیده زور بخیر بی سیده بخیر بی کاک هرش فرمو کاک هرش زور من را گرتی بخیر بی کاک هرش برزی کاک هرش جان بخیر بی
11: درسته. حالا من وسایل تو پیش سر پیام است. تاکت باسکتبال دست. ترزی خانو برای لین کس کاری شدیم. برای کروکتی.
0: وای.
11: شدیم.
0: ببی خم.
11: بس نه زدم رو.
0: با است. با خسا کل لوب کم.
11: اما تا گیش تو تشویق داده است. با این زنگاری که.
0: لمنی ورگرا. لمنی ورگرا. صاحب خسا کی خومم. صاحب خسا کی خومم. وکو او هیچ قرضار نبی. لمنی ورگره تا تیب گه یوادارم تیب گه سلیم
11: آزا باشه سمبلینم بخون ایشم به ویه که اصلا باشی خانوکت کن دبی دورو دریش بی بلین او بریارکی در چه زنیاری
0: بریارکه در چوا انزومنی وزیران بالو بطار رون کمو برزام لسات سب نمایگه و قسم که طبعا نسلاو کم دیتیا انزومنی وزیران طبعا یکم زار وزارت کاروبار شهیدان داوی لانزومنی وزیران و دارایی هرم کردیا که او قرزی که سکاری شهیدان و انفال کراوان و جینوساید بس حولاتی نگرتوا لیان خوش بن انزومنی وزیران داوی داتای کردیا بری پارکت سنده و نازمسی 221 میلیارد دیناره لای که سکاری شهیدان لبو لی خوش بون دارایی وزارت شهیدان در ایم لاریمانی اللی خوش بونه که کتابه که روانی انزومنی وزیران کراوه تو بز ماو پسند بکره یعنی تواو کتای پیاتی حتی دارایش دل ایم لاریمانی اللی خوش بونی او قرزه لسکسکاری شهیدانی شری سنگر جینوساید چیمیا باران او سهیده گرتو هیوادارم تیروری شیده بزیاد کره شهیدانی دیش با تیرور او شیده بزیاد کره انشاءالله
11: حسن پرسیارکم لوانه دوباره بیه که اگه اولا پرسیارکی که بلام همیش بطوانه جوابکم ورنه کرده حسن قضی کاره باوله
0: که او رو لگل که اگه امید قصده کم و تبیشی وزارتی کاره با بزانم ورگرتن بلام رو پی آگه داری یکی دهن نه قرزه که باز نکره بس سه منگو بس سر منگو اوانه بس او رو تبیشی کاره با بزانم دوائن زنیاری چیا دیکم ویدیو یک دایدنم انشاءالله
11: اما باسی بلین
0: کورک من هی
11: بلین قزقانی پیشن لکنی
0: بله
11: قزقانی پیشن قرار با بوده لسطا سی اگر همی بیدیو لسطا سی
0: لی خوش بون وای
11: بلین رشی خوش بگن اما باسی بلین زاگر بلو رسولی کتبی ولی با هر دو قزقانی که بلو رسولی کتبی ممنون دبینش تک بلو
0: کتبی انشاءالله امرو دوائن ابدیل ویدیو چی لسر دکم انشاءالله بسر چاو سرتاو بخیر بی. یک دو کامنتی بخیر ما از کار لقمانی جور دگریم. انشالله دلیکا کوتاه زور دمیکا. ها تاوری مایکم. آخر کوی یعنی تاوری مایچی. آه یعنی وارد بگریم باشه. وارد دگریم با سرتاو. آو وارم گفتی. یک تو صبر بگریم تو خواه رحمتان لبی کار لقمانه لدواي. استاک خصدا که. یک دقیقه صبر تانه بی تاو کنم. دلی ای اگر کوی شهید بید قرزکان کم دبیتو. کسوکاری شهید یه تواه داره کسوکاری شهید دبیت انساوکم که لقما فرمو
12: سلام علیکم
0: علیکم السلام بخیر بیت ساوکم
12: آره بلا بسیار اگزاو
0: فرمو
12: آره آرگانی پریزم شهر از که نابو
0: بکرم تازه باسم کرد قناقی هشتا منویم ساوره که نو شهر یه اولیر ایشاله لگلی ده تازه باسم کرد
12: اقنی پریزم شهر از که
0: نیم یه تواه لگل نو شهره هموی لگل نو شهره قناغی هشتا نوی ده نازانم باز میهیم لگل نوشار داباش دکریم لو سنورانی لای زاده دوک الوی او گندانی لای خواره ساوکی منی کاغ وستا علیکم السلام و رحمت الله وستا ادریس بخیر بی وستا ادریس ساوکی منی خوشویستی زور باش.
13: دالتی شلل دماغم هیا و نازم اندک اندک شد لپیچ بینی و نازم لدوام دو بخشترین شدیو هیا
0: بله او رین مایی ها
13: افهمت سلک شوه ده دستبکم لدیوانی وزارت
0: لدیوانی وزارت لدیوانی وزارت دست پیده که لمیلاکات باشه وستای برام وستای دریز دنگد نمات ساوکم اگر هات یو قصیب که وست ایدریس هات یو کاغ امیر فرمو کاغ امیر
14: بابا صاحب کهتت باش
0: سلاو کاغ امیر بخیر بی
14: باش ولی بابا صاحب دو پرسیار رو
0: بله
14: ام قرزه لکمی او قرزه کاغ
0: ورد دگرم وستا صبر بگره بله کاغ امیر
14: ام قرزه باقی نسمان یعنی شدی باقی تی بی آیا که
0: هموی دکا هموی شمولی هموی دکا اویل ناو هجماری بین بیش شمول دکا
14: آخه من داشتین ناسو دابرده کام
0: نه نه شمول ناکا موتخوری عراقی شمول ناکا
14: موتخوری عراقی دیم بس دا گروک داشت موتخوری هرم
0: ایتاو برم شمول دکا رحمتی خوالی
14: آه ما مثلا من برتير اليوم شو بقول يا شانز صار الخدمة يا ليزقنا عشان شو نعرفه عمر شو تقرأ تلو ما صار أيا خالدشين على زمان أنا شو مكان
0: شانز صار خدمة تيا نخير شو مولد ناكا نخیر. بیست و پنج با پنزه. عصایش و پیش مرگش مولی نکه. اوی دلیل پازه سال. اوی عصای و هموار دکری تو. بریار وای او ماده ایل زیجید بکری. اگر زیجید کرد او کاتا که هاوتای هری مشکر دگر تو دتوانی خود خانشیم کی. بالام است نخیر.
14: باشه دست کن پس
0: بیزور سپاس. سرتا و برایمن. زور زور بخیر بی. وسط ایدریس فرمو تا و کم فرمو.
15: من دیوانی وزارت دم ل برابرات روش نکنم. بازه
0: تو لطیف
15: دست به کم پیوستم بسیج تیک میکنم.
0: بلکه نامی او شلل دماغی دینی او من دالت خواهی گوره شفای دیاره بی. بلکه نامی دینی.
15: رجکی صد بیست بس نارواد.
0: نارواد.
15: بس نارواد سپن اکنون هم روش دیمی علاست
0: به. بر حال اما اندزانم اوی نخوشیه بیده تو آنی از ندري تو ل دوام. بلکه نامکانی خود دبی لوانه لجنه چی سردانت بکا لجنه سردانت دکا اگر پسند کرا دتوانی دوای مولد کی
15: راست آدی من 20 سالم خزمت بس مولد مشتاونو یا نتوان عرض من دانه مده یا
0: نخیر
15: مولد کمن
0: نخیر والله گز که کرو بابشتا گنزی برام اتو یستا لا اتو لا اوی لا اوروپای بایستا توپانه دکر برا اتو استیره و یلعن
15: ارال الله لب بیم
0: زاره. آو شما میسی وضع کاش تکر بیاری آو گامی کوتاهی نکرد باید میسی.
15: الله پیم خوش بود.
0: آه پیم خوش بود. باز نکرد باید خوی ناشیرن که زور. هری هیچی نکرد هیچ.
15: الله مراقب دلمان دام رکه
0: افروش. همیشه تعلیم. تعلیم من نگرفت. الله من باز مشیل برشونه ای بو. مشیل برشونه ای برگ حزم لی بو. اگر نه دعای نه نوین مام. یعنی هیچ آو کم لبین ما. حزم لی بو دورا با کولی کی.
15: بخواهی تا گولیان
0: لسه بس گول چکی ماشالله زور باش بود زور
15: ده بیس گولشی ده پارا گول چه
0: نبرم راستا دست خوش بستای برام زور سپاس
15: بچمه برای تلشتکن
0: لی برو لی بلی امن نخوشم هیا او او یکسر دوی بلگنامن لیدکن
15: لی نکردم جاری کسر دارم در دنبا نکردم
0: لو ملاکات کم دبیتن اگه بروی لیوی
15: نو والله
0: یه رو بود نکن.
15: ما مستعی بشتر بازیم نه زنده ملاکت کم نیه.
0: یه رو بود نکن. به حرکت انجینه برام. به حرکت انجینه. یه که مادم لو ازین ندن. الله رین ماییه. لبون نخوش ازین دادی.
15: هر بچوکترین یار متشیم ندم. هر اوشگان خرز در برشگان.
0: سردانی سایتی وزارتی کاروباری کمالایتی بکر رین مایی که تیده. برونی بازدکا. پیشتر بلایشم کردی تو. پیشتر بلایشم کردی تو.
15: بله.
0: دست خوش. سرچاوم. سرچاوم برام. سرچاوم بخیر بی. کاغ محمد وزبی دومی به حرکت زهر دنجینیا. بس تواب بایی شکن. تواب و دستان خوش بی. کات ما تواب بو؟ نه سک صبرش بگره با یک دو کومنت که بخیر مو کاکا و خلقه هم پسیار دکا دیگل دنجینیا نخیر ای عنکاو دنجینیا او آنه ایسیان عنکاو نمه نوشاره حتی نوشار شاویس او باس ما کرد زهر دنجینیا مصیف و کوره او آنه همین همونی لگل نوشاره برزن او آنه او دای باید چی اللهی نازم او زور شیر ماله بودکا اللهی ممنونم تا ایر و قیامتی خواهی گوره پاداش داتو یا ربی دلکا کود سر ادی بانکی نشتی من کی دکری تو ویدیو کم دانه جل را گره و باز دکم باشا سلفی زوازی شه بله زورم سلام کرد علیکم سلام و رحمت الله و برکات ما مستا شرزادی گل خوشویستی ما مستا او تازه کومنت کم دیتی آره والله در اصلا او پیش مرگانه کارتی زنیاریان موسلو ماده صدو چل کی زوی و دگرین زهر دیارنیا اول اصلا شوینی زوی کانا تا اصلا یک لعی نبیتو دلی سیده از پرستاری شارزا ما راتبی اسمیم هیا او چی هست شستاتو سی سی چو ملیجنه طبیه هفته و پینس راتبم دداتي لو تقاعدي آه يعني نخوشي نخوشي سطا حفتا وبيانز دداتي دداتي لو نخوشي والله رونية لابو خانة نشيني خزمتي شتسان صالة باس نكرديا اوش جرينجا بروانا مسيا اوش جرينجا او انا من لارونيا اگر بنامه تايبه دون بنيري دوها جواب دده بوا ديگالا لشو زي ورده گره لكويا او يا من بدو داتونم کرد بي لديگالا زوينيا ادبو باسي هر هرير باسي نيا لبرو زوينيا هرير لبر هنده سلاو لبكا كو سر زوي مصيف او لگل نوشار برزان ساوره کن لگل نوشار دابش دکره اگر مايكا كبی ورده گرم یک مايك یک مایک گوری دگرم لا چه یکم کس گوتی مایک گوری دگرم لا کامنت دست دلکا کوچ سر دوای جوابی کامنت والله برم جواب دادین و باز کامنت کن زور دلکا حاضی امل لا خو یعنی و کارتی بانکی بغدادیان با کردوین استاجیر من خواردو همو منجه پاره تی دانیا اوه وا بانچی بغداد کره والله برم دکینه هر آوا با یکم کس چیه دعای مایچی کرد کاک آرام بس کاک آرام یورد اگرم دعای لبرون دکم او کنی تیر دعای مایک دکن کاک آرام فرمو
16: ماموسان که تو باش
0: ساوکی منی
16: ماموسا بیا زحمت لپروشی هجماری من اگر بمانوی لبانکی خو بی گوزینو و بانکی که ابیت بونمونه لبانکی جیانو با اهلی عراقی
0: خوی سرتا سرتا وابو لبو ماوی شش بانک که موسد لبانک یک وگرد وای دا گوازی و بانک چطیر بس او بریاریان را گرد استا او گوازنوی نیا لبر اوی هجماری من قلبالغی چی زوری لسرا زاره نا پرژین سر اوی خلچی بو گوازنو بلام سیستما که فرمان بران هموی تو مار بکا هیچ کشه چند نمینه با دلنیای و گوازنو دست بیده که
16: دوست پاس
0: لکاتم گفتیم آسان ساو کمین خوش شویستن زور زور بخیر بین سرچاو که اگرم جان بخیر بی دلیکا کوچر چند پارا با قرز دادری لپین زیدست پیدا که حتی پنزم جیلی بوزاره بس بار این مایه کبلاو بتو او کاتی ایشالا با دیار دکی وزارت پیش مرگ بلی ناو کنده تو بس بلاو نکره تو لبو زانیاری تن دلیکا کوچر زوی پیش مرگا لرانی بو نداری فرمانبریج نداره و نک پیشمرگا خانشینی آرزومندانه پیشمرگی لیوا او بشکن نیا 52 سال پیشمرگا دوی 52 سالی تاو کی اوزه الا اگر به نخوشی آن اوش تشکیه برزن دستان خوش به کاتی برنامه که من تاو بو ایشالله لسه موضوعی قرضی کاربا لگلو تبیش وزارت کاربا قصده کم خواهی گوره آسانی بکن زور سپاس با کارگرمان با خواهی گورتان دست پیرم خواهتان لگم.

جیانی پیشوامان محمد صلی الله علیه و سلم لقرآن فرموده کند. امبر همه خواندوی کتابی جیانی پیغمبری خوایا لقرآن فرموده کند. کلنو سینی ما مستم محمد ملا فایق شار زوریا که برهمی توی جینو من دوبونی 20 سال تمنو گذر کردن بجیانی گورترین ما مستو پیشنگی مروفایتی ونا کردن جیانی سردار و پیشوای مروفایتی محمد صلی الله علیه و سلم که پربول ناسور و هوراز و نشیو پرلوانی روشت برزیو صبر و آرامی بوا با گیاندنی پیامی برزی پروردگار بمروفایتی لم برهمه دا زیاتر آشنا ببجیان و سیرتی پیشوا من صلی الله علیه و سلم جیانی پیغمبری خوال قرآن و فرموده کنده لخوان نوی خالد محمد تومار کردنی دنگ امید محمد تایتل و کاری گری دنگ دانا ابو بکر.

0: بناوی خوای بخشنده مهربان القیده برزن لالقی را بردوده بس من لوکر که پیغمبر درودی خوای لسر به کومالگ لها ولا برزکانی دنیرد بولای نجاشی پادشای حبشه قریشیش ببیستنی ام هوالا ترسکو تدلیانو بپل هاولیانده تا او هاولان بجرنو بولای خویان بپشتیوانی خوای گوره درجی ام باسا لم القیده آماجه پیدکیم دوای گیشتنی هاولا کچکار برزکانی پیغمبری خواه درودی خوای لسر به بولای نجاشی انجا قریش بودواجار دزبجه عمری کری عاسو عماری کری ولید لگل چندین خلاتو دیاری گرام بهایان آماده کرد بو اوی نجاشی و وزیرکانی پی قایل کن تا او کوملایان پی بسپیرنوا و مسلم رضای خواهی لبید دفرمید کاتی دابزین لخاک حبشا چوی نلای چاکترین دراوسه که اویش نجاشی بو لای او امین بوین لآین و باوری خومن خواهی خومن دپرستو توشی آزار نده بوین کس آزاری نده داینو گوی من لهیچ تگ نده بو که پی من نخوش بید کاتی ام حوالا گیشت با قریش کو بونو لناو خویندو پیلانی اویان کشا کنوی نری بنیرن بولای نجاشی انجا دو پیاوی پای برزو زمان زانیان نرد لگل چند خلاتی که گرام بها که آماده ان کرده بو بو نجاشی لوشتانی که زور لای خوشویزد بو لشاری مکه چاکترین دیاری لای نجاشی پیسته نایاب بو بوی پیسته که یک جار زوری نایابیان بو کو کرده و بو همو باتریاک و تزانا گورکانیان لباتریاک کانی چوار دوری نجاشی خلاتی باشیان بو آماده کرده بون انجا ام خلاتانه هن لگل عبدالله کری ابی ربیعو عمری کری عاصی سهمی دانارد فرمانی هم پی کردن پیان وتن اگر چون لپیش دابچن بولای باتریاک کانو هر باتریاک یک خلاتی گران به های خوی پیشکش بکن پیش اوی قصه لگل نجاشی داب کن انجا که خلات کانیان پیدن دوائی قصه لگل نجاشی داب کن و داوای لب کن که او کوملتان پی بسپیریت و بیان گرن نوا بولای خومن و مسلمه ده فرمید بره کوتین تا گیشتی نلای نجاشی ایمه لوی لچاکترین جگه و لای چاکترین دراوسی بوین و ده فرمید هیچ باتریاک یک نما که خلاتی خوی ور نگرید پیش او اقسلگل نجاشی داب کن انجا هر دوکیان با باتریاک کانی آمود کسانیک لایمه هاتون با ولاتی پاشای ایوه که هرزو نفامنو لعینی قوم و حوزی خویان لاین داوو و نش هاتون تناو عینی ایوه با عینی که داهن رو هاتون که ایمه نازانین چیا و ایوش او عینه ناناسن و ایمش بولای پاشای بریزی ایو نرراوین للاین سر کردائتی خلکانی خومن که ایمه ان ناردوا بو اوی پیمن بسپرنوا تا بیان جارینوا چون که خزم و عشرتی خویان باشیان دناسنو دزانن عقلیان چونو تا چرا دیگ نزانو هرزن اما نه آینو باوری راستیان نیا باتریاککان همویان بمقصان رازی بونو پاشان خلاتکانی خویانیان نزیک به نجاشی کرده و نجاشی لی ورگرتنو چون جور و سجدهان بو نجاشی برد یکی کان لای دستی راستی نجاشی و دانشت اویش عمری کری عاز بو و اوی تریشان لای دستی چپی و دانشت انجا قصیان لگل نجاشی دا کردو پیانوت ای پاشا کسانیک لیمه هاتون با ولاتی اوه من دالانی که هرزو نفامن لعینی کسانی خویان لاین داوو نه هاتونت ناو عینی اوش عینی که درست کراوی تازه انداه ناو که ایمه نای ناسین و نای زانین ما قولانو سر کردکانی خلکی خومن ایمه ان ناردو بولای جناب تان بو اوی پیمن بسپیر نوا چون که ایمه شارزاترین که اوان چین و چکارن و عینی ان چی و چینیا پیمن بسپیر روو با بیان گرنین و با ولاتو ناو خزمانی خویانو لیتانیان دور بخینوا ده فرمید نجاشی تو ربووتی والله کاریواناکم بانگیان دکم و پرسیاریان لیدکم تاب زانم اوی اوان دیلن اوان ولامیان چیا اگر وکو اوی ایو دیلن راز بیت اوا پیتان دست پیرمو و بیان گرنوا بلام اگر وانبو به هیچ جوریک اوان تان پی نادمو و پشگیریشیان لیدکمو بچاکترین شیو رفتاریان لگلدکم تا للای من بمین نوا پاشان نوینریان نرد بولای حوالانی پیغمبر درودی خواهی لسر بی و بان کران کاتیگ نوینرکان حتن حوالانی پیغمبر درودی خواهی لسر بی که بونو لنو خویان دو هندکیان به هندکیان ود باشا چی بلین بم پاشایا و تیان واللهی اويدي زانين بيدلين اتر چي دبيت باب بيت لروايته كي تردا دفرميت كاتيك نجاشين ونري نارد بولامن جعفري كوري ابو طالب بيوتين كس قسنكات من امرو وتربيجي ايو دبم دفرميت امي هاولاني پیغمبر درودي خويل سربه چوين تاگيشتي ندرگاي نجاشي لوي وتمن ايا ريگ دديد بپياواني خوا بين جوروا نجاشي وتي
1: ريگ بدن پيشوازي ومرحبا لپياواني خدا
0: دفرميت كاتي هاولان هات نجوروا سلام ينكر واتسجدان نبرد ورويشت نجوروا چون بردم نجاشي لجيگي دانش نكيدابو عمري كرعاس لاي راستي وبو وعماريش لاي تشبي وبو وقسيس راهب كان بدور زدانش تبونو عمرو عماريش بيان وتبون أمان السجدنابا بو باشا تنها بو خوي خوي عن نبيت انجا عمرو عماريش وتيان نابينن نابينن اي باشا ام راس مانكر لقال دا بو صلاوي كبيوست الرياز اللي بجيريت اوان انجاميان ندا نجاشي وتي
1: بو او صلاوي كشايستي من نتان كرد لقال من دا واتبو چي سجدتان بو نبردم
0: هاولاني شوتيان ايما صلاو من ليه كرديد بصلاوي اهلي بهشت بصلاوي فريشتكان انجا نجاشي اسقفكاني خوي بان كردو انجيلكانيان كردوا پاشام برسياري لهاولاني پیغمبر كردرو دي خواي لسر بيووتي
1: ام آينت چيه كا ايو لسر جابونت ولكساني خوتانو نهاتونتناو آينك ايمنو نچونتناو آيني هیچ کسك
0: جعفر لولاندا فرموي اي پاشا ایم کسانی که نفهم بین، بتمان دپرستو.
1: مری ولسری جابونت ولکسانی خوتنو نهاتونت ناو آینه کیمنو نچونت ناو آینی هیچ کسک.
0: جعفر لولاندا فرمی. ای پاشا،

0: بهنین کباوکو با پیران من لسری بون که بتو در پرستن بوا و فرمانی پی کردین که رازگو بین و دست پاک بین و خزمایتی انجام بدین و لگل دراو سیده چاک بین دور بکوینوا لخوین رشتنو دو برکایتی و قصی درو آجا و نانو بختان کردن بو آفرتی داوین پاکو خواردنی مالی هتیو فرمانی پی کردین که خوای گوره بتنها بپرستینو هاو بشی بو بریار ندین و فرمانی پی کردین که نویش بکین و روجو بگرین لفرمید نجاشی زور سری سرما بمقصانه و جعفریش بردوان بو لقصکانی دو کار گرنگکانی اسلامی بارون دکردوا پاشان فرموی ایمه او پیغمبر من براز زانی و باور من پیهنو شوینی کوتین بمجوره خوای گوره من پرستو هاوتا من بو بریار ندو اوی لی حرام کرده بوین بحرام من زانی و اوی بوی حلال کرده بوین بحلال من زانی ولام خزمان من حالیان کتای سر منو آزار و اشکن جایان داینو واین لیکر دین کل دین ورگرین ویستیان لخوا پرستی و بمان گرنو با بت پرستی و اوی ایمه بخراب من دزانی دبو بچاکی بزانین لمودوا کاتی زالبون بسر من دو ریگیان لچوننو او عین لیگرتین ایمش بر ولاتی تو کوتین ریو لناو همو ولاتان داد تنها تو من حال بجاردو پیمان خوش بود که ببین دراوسی تو هیوامان وابو که به هیچ جورک ستم من لینه کرد للای تو ای پاشا اینجا نجاشی به جعفری ود
1: آیا او آینی خوا ناردویتی لوتی خوا هیچت پی بو من بخوینی توا؟
0: جعفر فرموی بله نجاشی ودی
1: هندگ لو قرآنم بسر دا بخوین روا
0: جعفریش دستی کر بخوان نوی سرطای سورتی مریم که سورتی بو لسرطا و باسی پیغمبر برای زکانی بنی اسرائیل دکات به تایبتی چونیتی لدائیگ بونی عیسی کری مریم سلامی خواین لیبید و ده فرمید که خوان دی والله نجاشی گریا فرمیسگ لچاوی رجا حتی ریشی تواو تر کرد هروها از قفکانش اونده گریان تا کتی بکانی بردمیان تر کرد دوی اوه نجاشی و تی
1: والله يا ابو اوي عيسى في هاتوا هر دوكيان ليك جيغا ودرچون برون والله بهيج جوريك تسليمي هيج كس يكتان ناكا
0: ام سلمة فرميت كاتيك عمرو عمار لبي درچونو او كوركو تايي بي هات عمروتي
1: والله دبي بياني بي مو هواليكي دلتزين بدلي نجاشي دا بغينم كامان ببيغمبركي اوان چي دلين ووايل يدكم كلناويان بريت
0: فرمید عبدالله کوری ابو ربیعه که او زیاتر خزم دوستر بووتی واز بینه خو اوانه خزمان مانن هرچند جاوازیش بن لئیمه اویجوتی
1: نخیر والله دبی پیرا بگینم که عیسی پیغمبر سلامی لسر به با آدمی زاد دزانن
0: که بیانی بسر داهات عمر خوی گیاند نجاشیو پیوت
1: ای پاشا سبارت با عیسی کری مریم قصه که یک جار مترسیدار و گران دلین بنیر بولاین اوان وقتو نین لباور بون با عیسی بنیر بابین بولاتو پرسیاریان لبکا
0: فرمید نردی بدوا من دا امش چوینو تا اوکات شتیوانا رحد نهات بوری من کو بوینو هندیک من به هندیک من ود چی بلین سبارت با عیسی اگر پرسیار من لبکات هندیکی ترماموت من واللهی اوی خوای گوره با پیغمبر که رونی کردوتا و پی را گیندوا هر اوی پیدالین چی ده بید بابه بید ده فرمید کاتی چوی نجوره و نجاشی پیوتین
1: چی دالین سبارت با عیسی کری مریم و دایکی
0: جعفریش وطی اوی لباره و دالین که پیغمبری خواه درودی خواهی لسر بی پی را گیندوین عیسی عبدی خواهی و پیغمبری خواهی بوشی فرمانی خوای گوره بوا کنار دویتی بولای مریمی داوین پاک که هیچ کس یک دستی پی نگیند و مندالیشی نبوله و پیشتر اینجا نجاشی دانویه و چلکه که حل گرتو و تی
1: والله او قصه ای تو کردت سبارت با عیسا
2: بیسرانی خوشویست استاکاتی بانج عشایا بکاتی هولی رو دورو بری الله

0: رادیوی دنج اسلام برنامه کانی لسر شپولی 106.1 بلاو دکاتوا
1: عیسا هر اونده لروایتی که تر داده فرمید نجاشی و تی ای کوملانی زانایان و خواناسان والله اوی که ایمده یلین سبارد با عیسا اوانش هر او دلین بیشوازی بید لئیوو لو کسی اوی ناردو بو ایرا ومن الشایتی ادم که پیغمبر کتان پیغمبری خوایا او پیغمبری که ایمدو زیو مانت و لینجیل دا او پیغمبری که عیسی کری مریم مجدی هاتنی داوا لبر او نبیت که من سر قالی پاشایتی و بری و بردنی امولاتم دا چوم هر دو نعلکی مازد کرد و هر دو نعلکی بو حل دا گرتو آوی دزنویجم بو دهی نای بردست ایوش بمین نو للام حتا پیتان خوشا
2: دفرمید باتریاکو وزیرکان کوتنا دنگ دنگو ورتورتو نجاشیش پیوتن
1: والله اگر دنگ دنگیش بکن حروایا
2: اینجا بجعفرو هاولانی ود
1: ایو آزادن لخاکی من دا هر کس جوین تان پی بداد غرامه دکرید پیم خوش نیا والله کیوک لعالتونم بدنه برانبر باوی که آزار یکی لعیو بدم
2: ام سلمش دفرمید دوی او فرمانی کرد هر دو نوینه رکی قریش عمرو هاولکی دیاری کانیان پی بدریت و بگرین و پاشان نجاشی و تی
1: والله خواهی گور رشوتی لمن ور نگرتوا کاتی پاشایتی بو من گراوتوا تا منش رشوت ور بگرم و خواهی گور خلکانی بو من ملکت کردوا تا منش ملکتی او بم
2: و مسلمه ده فرمید دوی اوش هندی خواردن و دیاری پی بخشی سبارت برون کرنوی رشود ورگرتن که نجاشی باسی دکات عایشه خوالی رازی بید دفرمید. معنی اوی پاشای حبشی کن واتا باوکی نجاشی تنها هر اوی هبوا واتا اصحمه. بلام نجاشی مامیکی هبو که دوانزه کوری هبو. حبشی یکان لناو خویان داوتیان ایما اگر امسروکی خومن نکوجین که تنها کوریکی هیا کورکی ناتوانید همو حبشه بباد بریوا. او جار حبشه نامینه تو لروی ولاتانی ترده در روخیت بلام با ایمه هستین اویان بکوژین که تنها کوریکی هیو اوی تریان بکین بپاشا که دوانزه کورکی هیا خو اگر بشمرید دوا بدوای خوی دوانزه کورکی دیبن بره و ملکی حبشه هر بردوام دبید انجا حبشه یکان پیوندیان کرد ببراکی و کناوی مینجابو به هر دوکان باوکی اصحامه نجاشیان کشتو براکیان خست جگی و کردیان به پاشای حبشه نجاشیش و تا اصحمه کوریکی دانا و ریابو همو کاری دولت او دی بر بریوا و پایه کی برزی هبو لایمامی حبشه یکان لناو خویان دا مقوم خویان تکو توتیان اگر ام کرد و ایمامی خوی ببید بسروکی حبشو بزانید که باوکی او حبشه یکان کشتویانا بیگومان لطولی دادیان کجهتوا بوی حت نلای مامی ووتیان خود باش دزانید که باوکی من چون کشتوا اگر ام گنجبم شیوی آوا گوره بید زال دبید بسر ملکی حبشه دا و سبی روش طولمان لیده کاتوا یان او تا دبید ام کرا بکوژین یان لمولات دوری بخینوا مامکشی ووتی مالتان ویران بید هر دوی نبو براکی منتان که باوکی او بدستی خوم کشت دا تانوید ام روش او بکوژنوا نخیر هرگی زواناکم بلام دوری دخمو لغلات او بو مامی از همه فروشت به کابرای کی بازرگان به 600 درهم و کابرای بازرگان خستی نو کشتیو بردی با شوینک هر ایواری او روژه که نجاشی تیا فروش را پلا هوریگ لهورکانی پایز حل هات و مامی نجاشی که پاشای حبشه بو چوبو اوی که خوی بخاطه بر بارانو تکی بارانی برکوید لناکاو بروسکی کی برکوتو مرد حبشه یکان مقوم خوی اویان بو که کی ببید بسرو کی حبشه او بو چون بولای کورکانی سیریان کرد هیچ کام لدوانزه کورکی عقلیان تواونیا انجا ترسان لوی که ببید بپاشای حبشه ووتیان تنها او کوری که فروشتو مانا اتوانیت حبشه بباد بریوا اگر دتانویت امولاته با آرامی بجیو ملکی پایدار بید دبی بچن او کورا بدوزنو بیکن بپاشای حبشه لدوائی دا رویشتن تا کابرای بازرگانیان دوزیو نجاشیان لدست سندوا و کردیان او به پاشاو تخت و تاجان بودانو کردیان به سروری همویانو ملکچی فرمان کانی بون انجا کابرای بازرگان هاتو کوت سکالا کردنو وتی ایو کورکتان لیسن مو پا پارکشتان لیزود کردم. والله دستم بولای سروک کتان یان او تا پارکم داداتوا یان او تا کرکم داداتوا. و تیام برو ایمه پارکد نادینوا. بچو بولای پاشا. اویش چو بولای نجاشی واتا اصحامه. و تی ای پاشا. من چند روز اگلمو پیش کرکم لیکرین. بلام هر کرکم بردو دوام کوتنو کرکان لیسن موو کرکشیان نداموا. نجاشی به حبش یکانی ود. والله یان او تا شش صدر همکی بود جارنوا یان او تا کرکی کریویتی دستی دخاتنا و دستی لگل خاوانکی دا دروات بو هر شوینک کپی خوش بیت او کات حبش یکان رازی بون پارک بجارنوا بو خاوانکی و نجاشی پیوتن خوای گوره پاشایتیه کی که اوان لمنیان سند بو هنای و جر دستم و خوای گوره رشوتی لیور نگرتم کاتی منی کر بسروکی حبشا و دشمنانی منی کرد به دوست و ملکتی من او شایسته اوه کمن لپیناوی خواد ملکتی فرمانی خوابمو رشوتی او دو برتیل چور نگرم بوی خرابه بکم برام بر با مسلمانانا او مسلمان لدریجه باسکی دا دیگارت و او دفرمید انجا با رسوایی هر دوکان گران و ببرتیلکان یانوا که هینا بویان لگل خویان دا با نجاشی و باتریا ککان امش لوی ماینوا لچاکترین جگو لای چاکترین دراوسه والله ایمل خوشی دابون او اندی نبرد کابرایک لنجاشی پیدا بو ململانی دکردو چکی لیهل گرتبو کاملکی زوری لگل دابو والله ایمه هیچ غمباریک و دلتنگیک رویتی نکردبوین لوکات دا کلوه گورتر بید لترساین لوی که نجاشی لوکات دا تیاب چیتو سروکی که تر بید بو حبشو ایمه نناسیو پلو پایمان نزانید لروایتی که تر دا زبیری کوری عوام رضای خوایی لبید دفرمید کاتی او کابرای خلی کتای سر نجاشی بخوی و سپاکی و کامال لکوچ کاران و تجعفر و هاولانی چون بردم نجاشی و پیانود. ایم پیمان خوش لم شرده بجداری بکین دش به دجمنکتو لریزی تو دا بجنگین تا بزانید آزایتی ایم تا ترا دیکا و بو اوی پاداشتی هندی لوچاکیت بدینو کلگل ایم دا کردو تا. نجاشی جوتی سرکوتنی خوای گوره گلی چاک تره لسرکوتنی خلکان زبیر دفرمید سبارد بمبو خوای گوره او آیتی هنائی خوارو که دفرمید اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و این من اهل الكتاب لمن یؤمن بالله وما انزل الیکم وما انزل الیهم خاشعین لله ام سلمه دفرمید او اندی پینتو نجاشی بخوی و سپایک و بریک و بروشوین دجمن روباری نیلیان لنیوان دابو هاولانی پیغمبر درودی خوای لسر به لنیوان خویان داوتیان آیا پیاوک دتوانید بروات نزیگ بیتو لشوینی شرکو هوالی شرکه من پی بگینید زبیر وتی من داروم زبیر من دالتر بولتا من دا امش مشکیک من بو هنو پر من کرد لهواو بست من بسر سنگیوا بو اوی ملی لسر بکاد لناو روباره کدا اویش بمل رویشت حتا گیشت قراغی نیلو گیشت جیش شرکه دفرمید ایمش لو کات دا دعا من دکرد که خوای گوره نجاشی سر بخات اونده پینه چو خوای گوره نجاشی لو شرده سر خستو سر برزو شکامندی کرد دجمنکی تیک شکاندو سر تاسری ملک حبشا جاری که ترگرهای و بوجرد سلاتی نجاشی ایمش لوی بوین لچاکترین جگه دا تا گرهاین و بولای پیغمبر درودی خوای لسر به سبارد با کوچکارانی اشعری یمن کاتیک بر جویان کوتبو که خوای گوره پیغمبری نرد و درودی خوای لسر بیو لشاری مکیا اوان با کشتی ری کوتبون تا بگن لای پیغمبر درودی خوای لسر بی بلام خوای گوره نصیبی بر لای حبشه برده بون لگل کوچکارانی ترده لدوی رزگار کردنی شاری خیبر همو پیکو گرانو با لای پیغمبر درودی خوای لسر بی ابو موسای اشعری ری گارت و دفرمید حوالکم هم پیگیشت که خوای گوره پیغمبری کی نردو لشاری مکه ایمش لیمن بوینو ویستی کوچ کردن من هبو بولای پیغمبر درودی خوای لسر بی دو برای پچوکم لگل دابو یکی کیان ناوی ابو برده بو اوی تر یان ناوی ابو رحم بو لگل 52 یان 53 لأشعریکان یمن لروایتی که تر داده فرمید 50 کس لأشعریکان بوین لگل 6 کس لحوزی عوکی یمن ده فرمید سواری کشتیک بوین بلان برو نجاشی حبشه گیان دینی لویت شوین پیوندی من به جعفر و هاولکان یو کرد جعفر پی را گیان دین وطی پیغمبری خواه درودی خواه لسر بی خوی ایمه نردو با ام جگه و فرمانی پی کردوین لیره بمینی نوا ایوش لگل منده بمین نوا تا اوکاتی پیغمبر درودی خواه لسر بی ایزن منده داد امش لگالی داماینوا تا هموان سرجم وکو دوا کومالی کوچکران گراینوا چوین خزمت پیغمبر درودی خوایل سر به لشاری مدینه کاتی قلای خیبر رزگار کرابو سبارت بو همو دور ولاتی و نارحتی و ناهمواری کوچکران جعفر و حوالانی توشی هاتبون بیگومان پاداشتی کوچ کردنیان دو جار بوده نسرید برانبر کوچکارانی شاری مکه و شاری مدینه امش بجوانی دردکوید لبسرهاتی اسمایی کچی عمیر که کات امام عمر اوی بینی رزای خویلی بیوتی ایو کسانی اهلی کشتی کن که گراونتو لحبشا اوی شوتی بله امام عمروتی ایم پیش ایولای پیغمبر درودی خویلی سر بی بوین لبر اوا ایم شایستترو نزیکترین لپیغمبر درودی خویلی سر بی اسمایش دلی پر بو وتی ایول خزمت پیغمبر دابون درودی خویلی سر بی یارمتی دادن و بسری دکرنو و نزانکان تانی فیر دکرد بلام ایمال اولاتی که دور لپیغمبر درودی خوایل سر ببوین و نزان و داماو بوین واللهی دا چمشکاتی خوم دگه علم پیغمبر درودی خوایل سر بی او بود چو بوی گرایو پیغمبر درودی خوایل سر بی لولان دا بارون کرنوی پلو پایی کچکارانی با ریزی اشعری و حبشا پی راگیان دو فرموی عمر لئیو شایسته تر نیو نزیک تر نیه لمن عمرو هاولانی تنها یک کوچیان بو هیا بلام ایوه که لکشتی کده هاتون دو کوستان بو هیا کوستان کردو بو حبشو لویشو کوستان کردو بو لایمن
3: عزیزان لیره دا دوستین بپشتیوانی خواهی گوره لعلقی دا هاتو دا بس لمسلمان بونی یک اگلو کسانه دکین که به هایوه عزتو سربرزی درا به مسلمانانو هیزو رین پی بخشرا که اویش مسلمان بونی حمزه کری عبد المطلبه رضای خوایل سر به تا اوکاتا همو لایکتان به خوای گوره دست بیرین خواه تعالی.

بوری که خلق همون دشون دوستایی تو که ایلا خود بطنه دید تو کس دورو برد نمایه چه دایما حق زریبه دبیده چه امام امرده فرمو قصه حق برادر ایلونه اشتیده او جل اگر اوی وزع کتا تسه نکس اگناتی درد داتو زدوار سلکو نکده ادی واسد نگده دانا نشتی زمان ریجید کرد خود لهمش تشرف کتان خود بابا دا دانش تسعیل آقا با خلش دایا خود کز منتی پینی اول زیادی تسبیت رم الو کاتانا اتو هزدکی یعنی گورتی پار پشتت هیا هو فوض امی این الله این الله بصم بالعباد امن فرمانی خواهی اجدکا نتیجیش تکانی دو الله بزیده دید همی تقدیراتی الله اخوا امن تاقیده کاتوا بمنش او خلقی تاقیده کاتوا میم امن لو امتحانی کدکرین بر صفات او دعا و ذکر زور گوری بردوان بکنی و خلق شیر فیل بکنی تاکوب توین او قیلانانی که پرو رو برو ایمد بیتوا ایشان قریان دنیا است قیلانی دیمیش می خلقا که برد بیتا بیرو زکانش لو کاد زور پیستنا بین حسبنا الله و نعم الوکیل صلى الله وسلم وبارك على سيدنا ومقتدانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

هر کسیک بی خوینیت لسر جگاکی اوه پارز رو دبید للاین خدای گورو شیطانیش لی نزیک نابیتوا تاوکو بیانی

0: يعلمون.
1: اگر خونی راست و خوش الرؤیا یا خونی درو ناخوش الحلم تبینی چی دکل؟ خونی خوش و چاک للاین خداویو، خونی ناخوش لشیطانوی. اگر یچک لئیوه خونی خوشی بینی با لای خوشویستی خوی نبه باسی نکات و کرتی اوشتانی کدیکات لکاتی بینینی خونی ناخوش دا امانن. یک، سه جار تفدکات بلای چپی دا. دو، سه جار پناه دگری بخدای گورا لشیطانو لخراپی اوی که بینیویتی. سه، للای کس باسی ناکاتو نای جارتو. چوار، لسر اولای وردگره که لسری بوا. پینت، هل دستیو نویش دکات اگر ویستی. ذکری، داسلچین لخوداو خولینکو تن.
2: أعوذ بكلمات الله التامات من غضبه وعقابه.

0: پیغمبری خواه صلی اللہ علیہ وسلم وصیت من پیه که افرمیت هر کاتیک ویستان بخون ویستان بشن نو جگه کتانو دزنیوش بشورن وعتاب بید دزنیوش قد نخوید افرمیت اذا اتیت مضجعک فتوضع وضوءک لصلاة افرمیت کاتی کاتی تنو جگه کتو ویستید بخوید چون دزنیوش اشوری بونیو جکانت آواش دزنیوش بگرا برو نو جگه کتو انجا گورترین مجده اویا هر مسلمانی که ایمان داری که بخوا صلحاو کاتی که اچیت ناو جیگه که و با دزنیوجه که جوانو خواه گوره ملائکی که ترخان کردو اینیریت ناو جیگه کت ام ملائکی تا خبرت ابیتو دعاد بوکا فرمی اللهم اغفر لعبدی که فلان خواه داوال لیکم لفلان بندی خود خوش بناوت اهینت فا انهو بات طاهرن چون که او با پاکیتی هاتو تناو جیگه که و او با دزنیوجه هاتو تناو جیگه که و بوی قتل یادی مکه نکی آمان بچی تناو جگه کتو تو دزنیوشت نبی الا ابی دزنیوش بگری شکم پیغمبری خواه صلی اللہ علیہ وسلم قد ببی دزنیوش نچو تناو جگه کتو بخویت
1: بسم الله الرحمن الرحیم الف